0: Radio stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie trečiadienį leidžia kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir visuomet, tokiu metu šiek tiek po septintos, pas jūs atkeliauju aš Gintarė ir mes pradedame dar vieną naują dieną kartu. Geras laikas naudotis proga ir dar šiek tiek pasidžiaugti ne visai rudenėjančiais orais, o puikus laikas trečiadienio ryte jau pradėti galvoti apie artėjantį savaitgalį, nuo to tik savaitė turbūt bus trumpesnė, paprastesnė ir lengvesnė. O mes keliausim per visas penkias ateinančias laidos valandas įvairiausiais laikotarpiais su jūsų mylimiausia muzika ir tikrai turėsim gerą laiką eteryje. Čia pats metas pradėti rytą kartu su labai gražia daina, tai Rehab kartu su Jason Derulo, Animal.
2: Yeah, that

0: Laikas reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Pulsas. Horoskopai.
6: Metas sužinoti, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, taigi avinas. Šiandien bus svarbiausia susidoroti su galimai kilsiančiomis baimėmis, dar iš vaikystės atsineštais kompleksais ir norų pasislėpti nuo pasaulio. Savigrauža mažai padės, verčiu imkitės darbų ir patys būsite nustebinti, kiek daug galite nuveikti. Jautis. Puikus laikas paprastiems žemiškiems džiaugsmams, praktiniam jūsų kūrybinių idėjų realizavimui ir tiesiog laikui, kuomet daugiau dėmesio verta skirti pramogoms, laisvalaikio užsiėmimams su vaikais ar mylimu žmogumi. Dviniai. Jums prasidėjo pakankamai intensyvus laikas, kuomet turite ką ir žinoti, kaip pasakyti pasauliui. Jūsų idėjos ir planai jau pakankamai brandus, tačiau realizacija reikalauja naujai pažiūrėti jūsų finansinės galimybes. Vėžys. Pasaulis pilnas galimybių, tačiau tik tuomet, jeigu pavyks išnarplioti informacinių gordijaus mazgą ir sąmoningai atrasti tiesą bent jau sau, atsisakyti pasenusių iliuzijų. Puikus laikas atstatyti asmeninius santykius, pokalbiams ir deryboms. Liūtas. Kad ir kokios klostysis aplinkybės, patirsite spaudimą, kiek įmanoma atidėkite finansinių reikalų sprendimą, venkite skubotų, sunkiai paaiškinamų pirkinių išlaidų, ypač jeigu tai darote svetimo valia. Mergelė, esate be galo stiprus, puikiai suvokiate savo vietą pasaulyje ir esate linkę dalinti savo patirtimi su pasauliu. Puikus laikas visiškai naujai pasižiūrėti savo santykius su vaikais, mylimu žmogumi, tas mintis ir idėjas, kurios ilgą laikę vedė jūs per gyvenimą. Svarstyklės. Diena, kuomet galite nustebinti save didelio energijos antplūdžiu ir ryžtingu noru imti ir pagaliau išspręsti tai, kas jums jau seniai rūpėjo, gal aktyviai veiklai dar ankstoka, tačiau galimybių informacijos paieškai laikas pats tas. Skorpionas. Gana geras metas tiems, kas mokosi, užsiima informacijos paiešką, tvarko įvairius organizacinius dalykus, verta spręsti smulkius reikalus, taip pat ir valstybinėse institucijose, pertvarkyti savo veiklą bei planus. Šaulys. Esate pilni idėjų, kaip galima sulaukti sėkmės ir jums sekasi. Tiesa, jūsų asmeninės atsineštos iš vaikystės tėvų namų tiesos gali patirti rimtų išbandymų, kas jums iš tiesų yra vertybė, o kas klaidinantis stereotipas. Ožiaragis. Esate be galo stiprus, pilni idėjų ir jų realizavimo galimybių. Esate linkę pakovoti už jas, tačiau tuo pačiu lieka ir klaidų rizikos, bus lengva iš didelio optimizmo per daug pasitikėti aplinkiniais ir gauta informacija. Vandenis. Kad ir kokiomis palankiomis atrodytų aplinkybės, tačiau skuba šiomis dienomis gali brangokai kainuoti, tiek tiesiogiai, tiek ir morališkai, todėl verta šiomis dienomis šiek tiek atsitraukti nuo reikalų ir daugiau laiko skirti ramesniam situacijos apmąstymui. Žuvis. Jūsų santykiai su pasauliu greta esančiais žmonėmis patirs gana daug išbandymų. Teks naujai pasižiūrėti į save bei savo buvimo pasaulyje pasekmes kitiems ir visuomeniai. Susilaikykite nuo skubotų ypatingai finansinių sprendimų.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: mūsų balsas.
1: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje startuoja. Dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu. Labas ir tiems, kurie galbūt tik prie mūsų prisijungėt, nes jūsų diena tik dabar prasidėjo. Tai sveiki sulaukę gražaus trečiadienio. Geros dienos, gero ryto pradžios. Netrukus čia keliausime jau ir prie mūsų šios valandos rubrikų.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Mes reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Radio stotis. Pulsa.

Metas mūsų etrija muzikinės ruletės reikalams ir čia aš noriu jūs pakviesti nukeliauti į 1997-uosius. Jūsų dėmesiui trys kūriniai iš to laikotarpio ir pirmiausiai mes pasitinkam darbą, kurį manau, kad mūsų klausytojai puikiai pažįsta, tai Verve ir The Drugs Don't Work. All

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 79, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Teisingos.
0: Greitos.
3: Aštrios.
0: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Čia.
0: Širdelių top 3.
5: Muzikinė ruletė išgirsta, pats laikas dalintis man su jumis ir širdelių top 3-etuku. Čia primenu, kad yra tik jūsų mylimiausios dainos ir tik tie kūriniai, kuriuos jūs pulsas.lt puslapyje juos girdėdami apdovanojate širdelėmis. Taigi, pirmasis Lost Frequencies kartu su Callum Scott, Where Are You Now?
6: You're just like my baby song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: 98.
1: Valstybės gynimo taryba šiandien vertins Lietuvos oro gynybos stiprinimo ir krašto apsaugos projekto eigą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną. Tarp svarbiausių temų bus amerikiečių karių buvimas Lietuvoje. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybės gynimo taryba šiandien aptars Lietuvos oro gynybos stiprinimą ir įvertins jau turimus pajėgumus. Prezidentūra pabrėžė, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su antradienio drono incidentu. Tą naktį NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone pirmą kartą virš Lietuvos numušė iš Baltarusijos pusės atskridusi neaiškios kilmės droną, kuris turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad drono kilmės tyrimas užtruks, nes specialistai turi išsamiai ištirti surinktas nuolaužas ir mėginti atkurti skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Ministras kol kas nepatvirtina prielaidų dėl rusiškos drono kilmės, nes tam nėra pakankamai įrodymų. Lietuva dėl tyrimų taip pat bendradarbiaus ir keisis informacija su Lenkija. Saugumo padėtį šiandien atskirai aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Lietuvos oro erdvės apsaugai ir pastarųjų dienų incidentams. Uždarame nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdėje taip pat ketinama aptarti informaciją apie Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo rugpjūčio vizitą Maskvoje. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad žvalgybos vadovas Rusijos pareigūnus įspėjo neaštrinti konflikto su NATO sąjungininkėmis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu jis ketina aptarti Lietuvos ir Jungtinių valstybių saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Viena svarbiausių temų – amerikiečių karių dislokavimas Lietuvoje. Vašingtonai šiuo metu peržiūrint savo karinių pajėgų išdėstymą Europoje. Lietuva siekia, kad amerikiečių karių rotacinis buvimas šalyje būtų tęsiamas kuo ilgiau. Taip pat bus kalbama apie energetiką, kritinės žaliavas ir aukštųjų technologijų projektus. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje. Pirmosios instancijos teismas pernai iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl dalyvavimo riaušiuose. Apeliacinė tvarka gauti 67 skundai, daugiausiai juos pateikė nuteistieji. Prokuratūra taip pat apskundė vieną išteisinimą ir prašo kai kuriems asmenims griežtesnių bausmių. Riaušės prie Seimo kilo 21 rugpjūtį po protesto prieš tuometinius pandeminius ribojimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Kauno rajono savivaldybė prašo įvertinti viešuosius pirkimus ir nuo pareigų nušalinti dvaro direktorius pavaduotojo Egidijaus Morkūno veiksmus. Skelbta, kad dvaras per 4 metus ir su juo siejama įmonė sudarė 29 nekonkursinės sutartys, kurių vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Dėl situacijos taip pat kreiptas į finansinių nusikaltimų tyrimo ir viešųjų pirkimų tarnybą. Sprendimo, kad pažeidimų buvo padaryta, kol kas nėra. Lietuvoje šiandien prasideda Europos judumo savaitė. Iki rugsėjo 22-osios miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti, važiuoti dviračiais ar rinktis viešąjį transportą. Kartu prasideda ir prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis, kuriame gyventojai 2 mėnesius galės varžytis komandomis. Kaune šią savaitę rengimas ekskursijos pešiomis, kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu, o rugsėjo 19-ąją masinės riedynės miesto gatvėmis. Europos judumo savaitė baigsis rugsėjo 22 dieną, minima diena be automobilio. Vyriausybė šiandien svarstys valstiečių siūlymą didinti loterijų ir lošimo organizatorių mokesčių. Seimo narė Ligita Girskinė siūlo loterijų mokestį kelti nuo 18 iki 25%, o lošimų nuo 22 iki 30%. Taip pat siūloma iki 100 tūkstančių eurų branginti atskirų rūšių lošimų leidimus. Finansų ministerija pataisom siūlo nepritarti, argumentuodama, kad lošimų sektorius mokestinė našta buvo padidinta palyginti neseniai, o verslai nustatyta ir papildomų reikalavimų. Galutinį sprendimą dėl mokesčių pakeitimų turės priimti Seimas.
2: Užsienio naujienos.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien Europos parlamente Strasbūre skaitys metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį. Jame jį pristatys ateinančių metų bendrijos prioritetus, planuojamas iniciatyvas, tikimasi dėmesio Europos saugumui, karui Ukrainoje, ekonominiam konkurencingumui, dirbtiniam intelektui, klimato kaitai ir vaikų apsaugai internete. Po komisijos pirmininkės kalbos vyks Europos parlamento narių debatai. Metinis pranešimas yra vienas pagrindinių komisijos politinės darbo tvarkės pristatymų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke ketina susitikti su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Lyderiai telefonu aptarė diplomatinės pastangas stabdyti Rusijos karą ir tolesnę paramą Ukrainai. Prancūzija kartu su Jungtinė karalystė vadovauja vadinamai norinčių koalicijai, telkiančiai karinę ir diplomatinę pagalbą Kijevui. Zelenskis taip pat yra paskelbęs planuojantis Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu.
0: Rytas su Gintare.

0: Lietuvos balsas.
1: Labas dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau, atkeliaujame į trečią laidos valandą, kurioje netrukus keliausime prie jūsų jau tikrai pamiltų, pamėgtų rubrikų ir tie, kurie dažniau leidžia laiką kartu jau žino, kągi mes čia netrukus veiksim. Taigi, labas sakau ir tiems, kurie galbūt tik dabar prabudo, tik dabar prasidėjo jūsų diena, jūsų rytas ir jūsų įvairiausi reikalai jau yra jūsų užgriuvę, nes su muzika gerokai paprasčiau.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia – gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Pulsas.

Metas dar vienai muzikiniai ruletei ir šį kartą aš jūs noriu pakviesti nukeliauti 2007-uosius. 97-uosius mes šiandieną jų aplankėme, o 2007-uosiuose jūsų laukia dar daugiau žinomos muzikos. Ir čia mes pasitinkam James Blunt ir 1973.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
5: Radijos stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1979 metais gimė Florida amerikiečių reperis, išgarsėjęs su 2008 hitu Low, įrašytų kartu su T-Pain.

1992 metais gimė Jake Roche, britų dainininkas, dainų autorius ir aktorius. Jis grupės Rikston vokalistas, žinomas iš 2014 metų hito Me and My Broken Heart.

0: žios.
1: Valstybės gynimo taryba šiandien vertins Lietuvos oro gynybos stiprinimą ir krašto apsaugos projekto eigą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną. Tarp svarbiausių temų bus amerikiečių karių buvimas Lietuvoje. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį į naujienos paruoštos mūsų žinių tardyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybės gynimo taryba šiandien aptars Lietuvos oro gynybos stiprinimą ir įvertins jau turimus pajėgumus. Prezidentūra pabrėžė, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su antradienio drono incidentu. Tą naktį NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone pirmą kartą virš Lietuvos numušė iš Baltarusijos pusės atskridusi neaiškios kilmės droną, kuris turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad drono kilmės tyrimas užtruks, nes specialistai turi išsamiai ištirti surinktas nuolaužas ir mėginti atkurti skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Ministras kol kas nepatvirtina prielaidų dėl rusiškos drono kilmės, nes tam nėra pakankamai įrodymų. Lietuva dėl tyrimų taip pat bendradarbiaus ir keisis informacija su Lenkija. Saugumo padėtį šiandien atskirai aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Lietuvos oro erdvės apsaugai ir pastarųjų dienų incidentams. Uždarame nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdėje taip pat ketinama aptarti informaciją apie Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo rugpjūčio vizitą Maskvoje. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad žvalgybos vadovas Rusijos pareigūnus įspėjo neaštrinti konflikto su NATO sąjungininkėmis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu jis ketina aptarti Lietuvos ir Jungtinių Valstijų saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Viena svarbiausių temų – amerikiečių karių dislokavimas Lietuvoje. Vašingtonai šiuo metu peržiūrint savo karinių pajėgų išdėstymą Europoje. Lietuva siekia, kad amerikiečių karių rotacinis buvimas šalyje būtų tęsiamas kuo ilgiau. Taip pat bus kalbama apie energetiką, kritinės žaliavas ir aukštųjų technologijų projektus. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje. Pirmosios instancijos teismas pernai iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl dalyvavimo riaušiuose. Apeliacinė tvarka gauti 67 skundai, daugiausiai juos pateikė nuteistieji. Prokuratūra taip pat apskundė vieną išteisinimą ir prašo kai kuriems asmenims griežtesnių bausmių. Riaušės prie Seimo kilo 21 rugpjūtį po protesto prieš tuometinius pandeminius ribojimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Kauno rajono savivaldybė prašo įvertinti viešuosius pirkimus ir nuo pareigų nušalinti dvaro direktorius pavaduotojo Egidijaus Morkūno veiksmus. Skelbta, kad dvaras per 4 metus ir su juo siejama įmonė sudarė 29 nekonkursinės sutartys, kurių vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Dėl situacijos taip pat kreiptas į finansinių nusikaltimų tyrimo ir viešųjų pirkimų tarnybą. Sprendimo, kad pažeidimų buvo padaryta, kol kas nėra. Lietuvoje šiandien prasideda Europos judumo savaitė. Iki rugsėjo 22-osios miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti, važiuoti dviračiais ar rinktis viešąjį transportą. Kartu prasideda ir prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis, kuriame gyventojai 2 mėnesius galės varžytis komandomis. Kaune šią savaitę rengimas ekskursijos pėsčiomis, kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu, o rugsėjo 19-ąją masinės riedynės miesto gatvėmis. Europos judumo savaitė baigsis rugsėjo 22 dieną, minima diena be automobilio. Vyriausybė šiandien svarstys valstiečių siūlymą didinti loterijų ir lošimo organizatorių mokesčių. Seimo narė Ligita Girskinė siūlo loterijų mokestį kelti nuo 18 iki 25%, o lošimų nuo 22 iki 30%. Taip pat siūloma iki 100 tūkstančių eurų branginti atskirų rūšių lošimų leidimus. Finansų ministerija pataisom siūlo nepritarti, argumentuodama, kad lošimų sektorius mokestinė našta buvo padidinta palyginti neseniai, o verslui nustatyta ir papildomų reikalavimų. Galutinį sprendimą dėl mokesčių pakeitimų turės priimti Seimas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien Europos parlamente Strasbūre skaitys metinį pranešimą apie ES padėtį. Jame jį pristatys ateinančių metų bendrijos prioritetus, planuojamas iniciatyvas, tikimasi dėmesio Europos saugumui, karui Ukrainoje, ekonominiam konkurencingumui, dirbtiniam intelektui, klimato kaitai ir vaikų apsaugai internete. Po komisijos pirmininkės kalbos vyks Europos parlamento narių debatai. Metinis pranešimas yra vienas pagrindinių komisijos politinės darbo tvarkės pristatymų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke ketina susitikti su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Lyderiai telefonu aptarė diplomatinės pastangas stabdyti Rusijos karą ir tolesnę paramą Ukrainai. Prancūzija kartu su Jungtinė karalystė vadovauja vadinamai norinčių koalicijai, telkiančiai karinę ir diplomatinę pagalbą Kijevui. Zelenskis taip pat yra paskelbęs planuojantis Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu.
0: Rytas su Gintare.

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po dešimtos, labas dar kartą esantiems drauge, tiek nuo septintos, tiek nuo aštuntos, tiek galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungusiems. Būkim kartu iki pat dvyliktos, tiek tęsis rytas su manimi Gintarė, o šioje valandoje, kaip jau turbūt ir žinot, būdami dažniau kartu, mūsų laukia ir muzikinė ruletė, kurioje šiandien kviesiu jūs į 2017-osius.
2: Rytas su Gintarė.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis, savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Radijo stotis. Pulsas.

mano minėti 2017 mus pasitinka muzikinėje ruletėje ir čia šį kartą jūsų dėmesiui trys nuostabūs kūriniai, kuriais noriu šiandien dalintis. Pirmasis jų, tai Sam Smith ir Too Good at Goodbyes.

0: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, Senamiestis, telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie Kapučino ir Šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Čia.
1: Širdelių top 3.
3: Tikiuosi, kad esat pasiruošę dar vienam širdelių top 3-tukui. Čia jūsų dėmesiui ir patys mylimiausi jūsų kūriniai. Taigi, keliaujame prie Kylie Minogue darbo On a Night Like This.

0: Chinos.
1: Valstybės gynimo taryba šiandien vertins Lietuvos oro gynybo stiprinimą ir krašto apsaugos projekto eigą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną. Tarp svarbiausių temų bus amerikiečių karių buvimas Lietuvoje. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybės gynimo taryba šiandien aptars Lietuvos oro gynybos stiprinimą ir įvertins jau turimus pajėgumus. Prezidentūra pabrėžė, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su antradienio drono incidentu. Tą naktį NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone pirmą kartą virš Lietuvos numušė iš Baltarusijos pusės atskridusi neaiškios kilmės droną, kuris turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad drono kilmės tyrimas užtruks, nes specialistai turi išsamiai ištirti surinktas nuolaužas ir mėginti atkurti skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Ministras kol kas nepatvirtina prielaidų dėl rusiškos drono kilmės, nes tam nėra pakankamai įrodymų. Lietuva dėl tyrimo taip pat bendradarbiaus ir keisis informacija su Lenkija. Saugumo padėtį šiandien atskirai aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Lietuvos oro erdvės apsaugai ir pastarųjų dienų incidentams. Uždarame nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdėje taip pat ketinama aptarti informaciją apie Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo rugpjūčio vizitą Maskvoje. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad žvalgybos vadovas Rusijos pareigūnus įspėjo neaštrinti konflikto su NATO sąjungininkėmis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu jis ketina aptarti Lietuvos ir Jungtinių Valstijų saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Viena svarbiausių temų – amerikiečių karių dislokavimas Lietuvoje. Vašingtonai šiuo metu peržiūrint savo karinių pajėgų išdėstymą Europoje. Lietuva siekia, kad amerikiečių karių rotacinis buvimas šalyje būtų tęsiamas kuo ilgiau. Taip pat bus kalbama apie energetiką, kritinės žaliavas ir aukštųjų technologijų projektus. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje. Pirmosios instancijos teismas pernai iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl dalyvavimo riaušiuose. Apeliacinė tvarka gauti 67 skundai, daugiausiai juos pateikė nuteistieji. Prokuratūra taip pat apskundė vieną išteisinimą ir prašo kai kuriems asmenims griežtesnių bausmių. Riaušias prie Seimo kilo 21 rugpjūtį po protesto prieš tuometinius pandeminius ribojimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Kauno rajono savivaldybė prašo įvertinti viešuosius pirkimus ir nuo pareigų nušalinti dvaro direktorius pavaduotojo Egidijaus Morkūno veiksmus. Skelbta, kad dvaras per 4 metus ir su juo siejama įmonė sudarė 29 nekonkursinės sutartys, kurių vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Dėl situacijos taip pat kreiptas į finansinių nusikaltimų tyrimo ir viešųjų pirkimų tarnybą. Sprendimo, kad pažeidimų buvo padaryta, kol kas nėra. Lietuvoje šiandien prasideda Europos judumo savaitė. Iki rugsėjo 22-osios miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti, važiuoti dviračiais ar rinktis viešąjį transportą. Kartu prasideda ir prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis, kuriame gyventojai 2 mėnesius galės varžytis komandomis. Kaune šią savaitę rengimas ekskursijos pėsčiomis, kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu, o rugsėjo 19-ąją masinės riedynės miesto gatvėmis. Europos judumo savaitė baigsis rugsėjo 22 dieną, minima diena be automobilio. Vyriausybė šiandien svarstys valstiečių siūlymą didinti loterijų ir lošimo organizatorių mokesčių. Seimo narė Ligita Girskinė siūlo loterijų mokestį kelti nuo 18 iki 25%, o lošimų nuo 22 iki 30%. Taip pat siūloma iki 100 tūkstančių eurų branginti atskirų rūšių lošimų leidimus. Finansų ministerija pataisom siūlo nepritarti, argumentuodama, kad lošimų sektorius mokestinė našta buvo padidinta palyginti neseniai, o verslai nustatyta ir papildomų reikalavimų. Galutinį sprendimą dėl mokesčių pakeitimų turės priimti Seimas. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien Europos parlamente Strasbūre skaitys metinį pranešimą apie ES padėtį. Jame jį pristatys ateinančių metų bendrijos prioritetus, planuojamas iniciatyvas, tikimasi dėmesio Europos saugumui, karui Ukrainoje, ekonominiam konkurencingumui, dirbtiniam intelektui, klimato kaitai ir vaikų apsaugai internete. Po komisijos pirmininkės kalbos vyks Europos parlamento narių debatai. Metinis pranešimas yra vienas pagrindinių komisijos politinės darbo tvarkės pristatymų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke ketina susitikti su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Lyderiai telefonu aptarė diplomatinės pastangas stabdyti Rusijos karą ir tolesnę paramą Ukrainai. Prancūzija kartu su Jungtinė karalystė vadovauja vadinamai norinčių koalicijai, telkiančiai karinę ir diplomatinę pagalbą Kijevui. Zelenskis taip pat yra paskelbęs planuojantis Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu.
0: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Štai ir prasidėjo paskutinioji penktoji ryto laidos valanda, taigi labas sakau visiems esantiems kartu. Jeigu tik dabar prie mūsų prisijungėt, būkit drauge iki pat 12. Po keletos dainų grįšiu ir papasakosiu, ką dar šiandien spėsim nuveikti ir kokių labai nostalgiškų kūrinių spėsim pasiklausyti.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Gintarės top 3.
1: Prieš atsisveikindama dar labai noriu su jumis pasidalinti savo top 3-tuku. Taigi šiandieną mano topą pradeda darbas, kurį mūsų klausytojai manau, kad tikrai žino, tai Blanka ir Guilty.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Pulsas. Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
1: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
5: 2014 metais Ariana Grande su albumu My Everything pasiekė pirmąją vietą JAV. Jis debiutavo pirmoje vietoje ir Australijoje bei Kanadoje, o į dešimtuką pateko net 20 šalių.

0: go.
1: 2022 metais Robbie Williams aplenkė Elvį Presley ir tapo solo atlikėjų, turinčių daugiausiai pirmą vietą Jungtinėje karalystėje pasiekusių albumų. Jo naujausias darbas 25 tapo jau 15 numeriu vienu. Daugiau turi tik The Beatles.

0: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Tai ir viskas. Trečiadienis baigėsi, metas man su jumis atsisveikinti, palinkėti lengvos popietės, lengvų likusių darbų, o mes susigirdime kaip ir visuomet rytoj, mažajame savaitgalyje, šiek tiek po septintos. Iki!

0: Žinios. Valstybės gynimo taryba šiandien vertins Lietuvos oro gynybos stiprinimą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną. Tarp svarbiausių temų bus amerikiečių karių buvimas Lietuvoje. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vokietijos šiaurės vakaruose netoli karinės aviacijos bazės vyksta didelė operacija rado sudužusio drono dalių. Vokietijos žiniasklaidos duomenimis bepilotis nukrito negyvenamoje teritorijoje prie Steinhutės ežero maždaug už kilometro nuo karinės bazės. Pareigūnai dabar ieško likusių drono nuolaužų, kurias ketinama išsamei ištirti. Kol kas nenustatyta, kam dronas priklausė ir iš kur jis atskrido. Policija teigia neturinti duomenų, kad incidentas keltų pavojų gyventojams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija neseniai du kart taikėsi jo lėktuvą virš Moldovos. Apie tai jis paskelbė interviu amerikiečių televizijai CBS News. Pasak Zelenskio, pirmasis incidentas įvyko jam vykstant per Moldovą, dar vienas po kelių dienų grįžtant į Ukrainą. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Tori anksčiau taip pat teigia, kad rugsėjo 9 iš Moldovos kilusi Zelenskio lėktuvą vos nekliudė dronas. Ukrainos prezidentas šiuos incidentus sieja su Rusijos veiksmais. Valstybės gynimo taryba šiandien aptars Lietuvos oro gynybos stiprinimą ir įvertins jau turimus pajėgumus. Prezidentūra pabrėžė, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su antradienio drono incidentu. Tą naktį NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone pirmą kartą virš Lietuvos numušė iš Baltarusijos pusės atskridusi neaiškios kilmės droną, kuris turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad drono kilmės tyrimas užtruks, nes specialistai turi išsamiai ištirti surinktas nuolaužas ir mėginti atkurti skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Ministras kol kas nepatvirtina prielaidų dėl rusiškos drono kilmės, nes tam nėra pakankamai įrodymų. Lietuva dėl tyrimų taip pat bendradarbiaus ir keisis informacija su Lenkija. Saugumo padėtį šiandien atskirai aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Lietuvos oro erdvės apsaugai ir pastarųjų dienų incidentams. Uždarame nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdėje taip pat ketinama aptarti informaciją apie Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo rugpjūčio vizitą Maskvoje. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad žvalgybos vadovas Rusijos pareigūnus įspėjo neaštrinti konfliktų su NATO sąjungininkėmis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu jis ketina aptarti Lietuvos ir Jungtinių Valstijų saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Viena svarbiausių temų amerikiečių karių dislokavimas Lietuvoje. Vašingtonai šiuo metu peržiūrint savo karinių pajėgų išdėstymą Europoje. Lietuva siekia, kad amerikiečių karių rotacinis buvimas šalyje būtų tęsiamas kuo ilgiau. Taip pat bus kalbama apie energetiką, kritinės žaliavas ir aukštųjų technologijų projektus. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje. Pirmosios instancijos teismas pernai iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl dalyvavimo riaušiuose. Apeliacinė tvarka gauti 67 skundai, daugiausiai juos pateikė nuteistieji. Prokuratūra taip pat apskundė vieną išteisinimą ir prašo kai kuriems asmenims griežtesnių bausmių. Riaušės prie Seimo kilo 21 rugpjūtį po protesto prieš tuometinius pandeminius ribojimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Kauno rajono savivaldybė prašo įvertinti viešuosius pirkimus ir nuo pareigų nušalinti dvaro direktorius pavaduotojo Egidijaus Morkūno veiksmus. Skelbta, kad dvaras per 4 metus ir su juo siejama įmonė sudarė 29 nekonkursinės sutartys, kurių vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Dėl situacijos taip pat kreiptas į finansinių nusikaltimų tyrimo ir viešųjų pirkimų tarnybą. Sprendimo, kad pažeidimų buvo padaryta, kol kas nėra. Lietuvoje šiandien prasideda Europos judumo savaitė. Iki rugsėjo 22-osios miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti, važiuoti dviračiais ar rinktis viešąjį transportą. Kartu prasideda ir prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis, kuriame gyventojai 2 mėnesius galės varžytis komandomis. Kaune šią savaitę rengimas ekskursijos pėsčiomis, kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu, o rugsėjo 19-ąją masinės ledinės miesto gatvėmis. Europos judumo savaitė baigsis rugsėjo 22-ąją dieną, minima diena be automobilio. Vyriausybė šiandien svarstys valstiečių siūlymą didinti loterijų ir lošimo organizatorių mokesčius. Seimo narė Ligita Girskienė siūlo loterijų mokestį kelti nuo 18 iki 25%, o lošimų nuo 22 iki 30%. Taip pat siūloma iki 100 tūkstančių eurų branginti atskirų rūšių lošimų leidimus. Finansų ministerija pataisom siūlo nepritarti, argumentuodama, kad lošimų sektoriaus mokestinė našta buvo padidinta palyginti neseniai, o verslai nustatyta ir papildomų reikalavimų. Galutinį sprendimą dėl mokesčių pakeitimų turės priimti Seimas.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien Europos parlamente Strasbūre skaitys metinį pranešimą apie ES padėtį. Jame jį pristatys ateinančių metų bendrijos prioritetus, planuojamas iniciatyvas, tikimasi dėmesio Europos saugumui, karui Ukrainoje, ekonominiam konkurencingumui, dirbtiniam intelektui, klimato kaitai ir vaiko apsaugai internete. Po komisijos pirmininkės kalbos vyks Europos parlamento narių debatai. Metinis pranešimas yra vienas pagrindinių komisijos politinės darbo tvarkės pristatymų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jungtinių tautų generalinę asamblėją New York'e ketina susitikti su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Lyderiai telefonu aptarė diplomatinės pastangas stabdyti Rusijos karą ir tolesnę paramą Ukrainai. Prancūzija kartu su Jungtinė karalystė vadovauja vadinamai norinčių koalicijai, telkiančiai karinę ir diplomatinę pagalbą Kijevui. Zelenskis taip pat yra paskelbęs planuojantis New York'e susitikti su Jungtinio Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
2: Labai diena, Pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Derasevičiūtė. Kalbėsime apie tvarumą ir labai neįtikėtinai didelę, gražią, gilią parodą bibliotekoje. Taigi, tvarumas yra svarbus ne tik Lietuvos mastu, bet ir pasaulio prioritetas. Viešosios bibliotekos gali prisidėti reikšmingai prie jo įgyvendinimo ir tai gali padaryti telkdamos bendruomenės, skatindamos dialogą apie ekologiją, klimato kaitą ir visas problemas. Taigi, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka kartu su tarptautiniais partneriais įgyvendina tarpdisciplininį projektą jungintį meną, architektūrą ir tvarumo tematiką. Pagrindinė projekto veikla – menininkų kolektyvo Bitvy Music garso ir vaizdo instaliacija paslėptų garsų kelionė. Kviečia per meninę patirtį iš naujo pažvelgti į žmogaus ryšį su vandeniu ir gamta. Šiandien mano viešnios – tai Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos projektų vadovė Raimonda Gvozdienė. Labai diena, Raimonda.
3: Sveiki.
2: Ir Laila Skovmant iš Danijos, Between Music meno vadovė, kompozitorė ir dainininkė. Hello, Laila.
4: Hello.
2: Taigi, menininkė Laila yra tyrėja. Tam tikra prasme, nes tyrinėja žmogaus patirtį, peržengia įprastas meno ribas ir ieško naujų garso bei meninės raiškos formų. Jos kūryba jungia ir muziką, ir kompoziciją, ir vizualų meną. Pristatyta jinai yra ir tarptautiniu mastu, gavusi tikrai svarių prestižinių įvairių apdovanojimų. Pirmiausia, tuomet Raimonda papasakok apie šį neįtikėtiną projektą, apie parodą, apie veiklas, kokiai auditorijai skirta, kiek veiks.
3: Taip, tai tavo paminėta paroda, Between Music kolektyvo paslėptų garsų kelionė paroda, vakar atidarė bendrai bibliotekos įgyvendinamą projektą Ekogarsinė biblioteka ir pats pavadinimas tarsi jau ir parodo du tokius projekto lygmenis, tai projekte kalbama apie ekologiją, tvarumą ir bendrai aplinkosaugines problemas, bei tai darome per garsą. Viena iš formų yra būtent kalbėti apie garsą. Projekto idėja kilo nuo viešnagės Švedijoje, Malmo mieste esančioje bibliotekoje, kuri tiesiog buvo sukurta iš antrinių žaliavų. Ir grįžus į Lietuvą pagalvojame su kolegomis kaip įdomu apie tvarumą truputėlį kalbėti kitaip ir pasikvietėm partnerius į Lietuvą. Ir kalbėti per architektūrą, per bendruomenių įtraukimą, antrinių žaliavų panaudojimą. Tačiau pagalvojom, kad dar būtų labai smagu įtraukti ir meną, nes menas, žinome, kad veikia truputį kitaip, provokuojančiai, truputį atveria kitas mūsų mąstymo lasteles, mes patenkam galbūt į truputį ir nepatogią situaciją, tai pavyko tiesiog surasti kontaktus ir pradėti bendradarbiavimą su Between Music kolektyvu ir jų pasiūlyta paroda paslėptų garsų kelionė, kuri pasakoja apie mūsų santykį su vandeniu. Ir tada pagalvojau, kad kaip puikiai tinka jisai panevėžiečiam, juk mūsų miesto pavadinime jau slypi vanduo, upė Nevėžis, mūsų viena gražiausių miesto vietų, kur mes patys vaikštom ir vedam savo svečius, yra senoji upės vaga, Senvagė, tai panevėžiečiui tikrai yra labai svarbu pažinti tą savo vandenį. Ir šiuo projektu mes provokuosim miestečius patirti, išbandyti, pastatyti iš tikrųjų labai įvairių kūrybinių veiklų, kad pažinti tiek save, tiek savo aplinką, kurioje gyvename.
2: O gal nusimatėt kažkokių pagrindinių rezultatų?
3: Taip, tai paroda, kuri veiks 3 savaitės iki rugsėjo 30 dienos, paslėptų garsų kelionė yra tokia ašis projekto. Tai yra meditacinė, garsinė paroda, tokia įtraukianti paroda, kuri kviečia išgirsti po vandeniu esantį garsą, kaip sako Between Music. Mes nežinome, ką garsas veikia vandenyje, tai kviečiame ateiti ir išgirsti, ką garsas veikia vandenyje. Taip pat turėsime kūrybinės dirbtuves, kai Laila ir jos kolega kvies panevėžičius eiti į mūsų parkus ir susipažinti su mūsų vandeniu. Taip pat turėsime diskusiją apie tvarumą su kultūros meno ir nevyriausybinėmis organizacijomis, tai kaip panevėžys daugiau įtraukiau galėtų kalbėti šiomis temomis. Na ir tokių kaip vienų užbaigiamųjų veiklų, tai bus kūrybinės dirbtuvės su kitais projekto partneriais, Švedijos nevyriausybinė organizacija Vaxvaxter ir lietuvių partneriais Architektūra ir žmonės, kurie bandys įtraukti panevėžiečius, kalbėti apie tvarumą ir sukurti bibliotekos žalijai erdvei mažosios architektūros objektą. Kas jis bus, nieks nežino, nes viskas priklauso nuo panevėžiečių ir jų įsitraukimų ir istorijų, kas jiems yra svarbu.
2: Raimonda, paminėjai keletą partnerių, tai dalyviai ir partneriai gal šiek tiek plačiau.
3: Taip, tai pagrindiniai mūsų partneriai yra trys, būtent Danijos meno kolektyvas Between Music, kurie yra pasaulyje išgarsėję ir pristatė savo parodas tiek Australijoje, tiek Japonijoje, Kinijoje ir visame pasaulyje. Tai pagrinde jų kūrybinė veikla yra apie garsą ir garso pažinimą. Jie būtent toksai išskirtinumas, sakykime, pasirodymų yra dainavimas akvariumuose, grojimas ir dainavimas akvariumuose, bet čia Laila papasakos tikriausiai daugiau. Taip pat mano minėti Švedijos nevyriausybinė organizacija Vaxvaxter, kurie dirba su, yra patys architektai, edukatoriai ir dirba taip pat visoje Europoje ir pasaulyje su bendruomenių įtraukimu per būtent kitokią vėlgi meno sritį, tai architektūrą ir jos pažinimą, suburdami bendruomenę, leidžia jai pačiai kurti savo aplinką. Jie tiesiog moderuoja, turėdami savo žinias, patys padeda moderuoti, bet kurie įtampa dalyviai. Na ir jau visą šitą kompaniją papildo dar ir lietuvių architektų kompanija Architektūra ir žmonės, kurie, na, gal geriau visiems yra žinomi kaip iš savo projekto Pastatai kalba, bet jie taip pat dirba labai daug su skirtingom auditorijom, jas įtraukdami ir padedami tiesiog kurti jiems patogias aplinkas. Tai laukia tikrai labai intriguojanti veikla, įdomu, ką mes čia sukursime.
2: So, Laila. Taigi, Laila, papasakokite daugiau apie Between Music.
0: Between Music. Between Music is a Danish artistic company.
2: Between Music yra Danijos meninė kompanija. Mes dirbame tarpdisciplininėje srityje, jungiančioje muziką, scenos meną, vizualiuosius menus ir kiną. Taip pat bendradarbiaujame su daugybe mokslininkų. Manau, kad jau beveik 20 metų intensyviai dirbame su vandeniu. Tiek kaip su konkrečia fizinė medžiaga, tiek kaip su simboliniu ir mitologiniu elementu. Pagrindinis mūsų darbas tikriausiai yra Aquasonic. Tai pasirodymas, kuriame 5 muzikantai groja po vandeniu. kiekvienas savo dideliame akvariume. Tam pasiekti prireikia gerokai daugiau nei 20 metų, nes prieš pradėdami koncertuoti po vandeniu turėjome išsispręsti labai daug problemų, turėjome sukurti naujus muzikos instrumentus ir naujas dainavimo technikas. Esu profesionali dainininkė. Vienu gyvenimo laikotarpiu pradėjau ieškoti kažko naujo. Jaučiau, kad kažkas man netinka, kažkas mane kviečia, todėl nuėjau į virtuvę, pasiėmiau nedidelį dubenį ir pradėjau jį dainuoti. Nuo tos akimirkos mane tai visiškai įtraukė ir pradėjau tyrinėti šį elementą – vandenį.
0: There was something that was calling on me, so I went out in the kitchen and I took a little bowl and I started to sing in it. And from that on I was hooked on this to explore this element.
2: Ar galėtumėte daugiau papasakoti apie projektą Paslėptų garsų kelionę?
0: Yes, Sounds Hidden Journey is a project where
2: we go. Paslėptų garsų kelionė yra projektas, kurio metu keliaujame į įvairias vietas. Esame buvę 4 vietose šiaurės šalių jūrose ir ežeruose. Ten įrašinėjame povandeninį aidą ir garso skambesį. Šis projektas iš tiesų prasidėjo todėl, kad norėjome įrašyti savo muzikinį albumą iš Aquasonic pasirodymo. Labai norėjome, kad klausytojai ir žiūrovai jaustųsi taip, tarsi būtų visiškai panirę po vandeniu. Todėl supratome, kad mums reikia būtent tokio pojūčio, po vandeninio aido, po vandeninėje aplinkoje sklindančio garso, kurį galėtume panaudoti muzikoje. Paprastai rašant muziką, vėliau pridedamas aidas. Tai gali būti, pavyzdžiui, didesnės katedros arba kokios nors kitos erdvės aidas. Manėme, kad povandeninis aidas taip pat jau turėtų egzistuoti. Galvojame, kad turėtų būti kokia nors garso pavyzdžių biblioteka su povandeniniais aidais. Tačiau nieko panašaus nebuvo. Todėl nusprendėme patys išvykti ir pabandyti tokius garsus įrašyti. Jeigu būtume žinoję, koks sudėtingas bus šis procesas, manau, niekada nebūtume jo pradėję. Tačiau pradėjome. Pirmuosius bandymus atlikome mažame Švedijos ežere. Tai buvo labai sudėtinga. Vėliau sulaukėme daug pagalbos iš mokslininkų iš viso pasaulio. Jie padėjo mums suprasti, kaip reikėtų patobulinti ir optimizuoti techninę įrangą. Taigi iš pradžių tai buvo labai techninis projektas, tačiau pirmą kartą išgirdusi šiuos povandeninius aidus pajutau, kad tai yra kažkas nežemiško. Pajutau didžiulį nuolankumą, suvokdama, koks nuostabus yra šis pasaulis ir kiek mažai mes apie jį žinome. Manau, kad mes, žmonės, kartais esame linkę manyti, jog žinome labai daug, daug ką darome ir daug ką išrandame. Mes bandome formuoti pasaulį pagal tai, koks mūsų manimų jis turėtų būti. Tačiau kartais tikrai manau, kad turėtume labiau klausytis aplinkos ir stengti suprasti, ko ji pati nori ir ko jai reikia.
0: We invent a lot and we try to form this world as we think it should be, but sometimes I really think we need to listen much more to the environment to see what the environment wants and needs.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Laikas reklamai. Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 € per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežerumai.lt.
7: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
8: Čia. Pulsas.

0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: And that's all the project sounds so... Visas projektas skamba labai sudėtingai, tačiau kartu ir nepaprastai įdomiai. Tikiu, kad atradote nuostabių dalykų ir tikriausiai buvote nustebinti viskuo, ką išgirdote, sužinojote ir padarėte.
2: All you heard, all you learned and what you done.
3: Exactly.
1: Būtent, tačiau gavę pirmosius šių aidų įrašus, norėjome bendradarbiauti su kitais šiaurės šalių menininkais, kurie taip pat yra dirbę po vandeniu arba su vandens aplinka. Taigi kartu su mumis dirbo Jansas iš Fererų salų, Inukas iš Grenlandijos ir Petri iš Suomijos. Kiekvienas iš jų sukūrė po meno kūrinį. Būtent tai galite išgirsti ir pamatyti bibliotekoje. Ar galėtumėte papasakoti apie dirbtuves? Taip, taip pat surengsime dirbtuves trečiadienį. Tai bus 2 valandų trukmės dirbtuves, kviesime žmonės kartu su mumis nueiti prie upės. Norime atlikti įvairius pratimus ir pabandyti pajusti kitokį ryšį su upe. Šias dirbtuves įkvėpėm Maoriai, taip manau vadinamos Naujosios Zelandijos gentys. Manau, jie vadinami Maoriais. Jie turi posakį, aš esu upė, upė yra aš. Kokia gi šio posakio istorija, kas vypia už šio posakio? Istorija yra, kad jie tikė, kad upė yra jų protėvis. Todėl juos upė sieja labai stiprus ryšys. Upė nėra kažkas atskiro, ji yra jų protėvis. 160 metų jie kovojo, kad upė būtų suteiktos tokios pačios teisės, kokias turi jie patys. Jie norėjo, kad upė turėtų žmogaus teisės. Manau, tai įvyko 2017 metais. Tuomet upė pagaliau buvo suteiktos žmogaus teisės. Tai buvo pirmoji upė pasaulyje gavusi tokias teisės. Man tai nepaprastai įdomu. Po to žmogaus teisės buvo suteiktos ir kelioms kitoms upėms. Žinoma, tai labai sudėtingas klausimas, nes kasgi gali nuspręsti, ko upė nori. Tačiau šiuo atveju gentis turi daug įtakos sprendžiant su upės susijusius klausimus ir gali kalbėti upės vardu. Man labai patinka posakis, aš esu upė, upė yra aš, nes jame nėra jokio atsiskyrimo. Būtent tai norime išbandyti, atlikti nedidelius eksperimentus ir stipriau pajusti šį ryšį su vandeniu ir upe.
3: I like this saying, I'm the river and the river's me, because there's no separation. And this is what we want to try, to do small experiments to have more of this sensation of this connection with the water and the river.
1: Between Music dirba po vandeniu. Kodėl pasirinkote būtent tai ir ką vanduo reiškia jums bei visai jūsų komandai?
2: To all your team.
1: Manau, su vandeniu dirbame todėl, kad nuo pat pradžių norėjome išsiaiškinti, ką turime bendro tiek su kitais kaip žmonės, tiek su mūsų pančia aplinka. Esame labai įpratę sutelkti dėmesį tik į tai, kuo skiriamės. Mes skirstome pasaulį, gamtą ir kultūrą, vyrus ir moteris, juos ir mus. Pažvelgus į šiandieninį pasaulį galima matyti, kaip ši polarizacija vis labiau stiprėja. Tačiau pažvelgus giliau, paaiškėja, kad turime daug daugiau bendro. Jūs ir aš turime daug daugiau bendro negu dalykų, kurie mus skiria. Taip pat turime daug daugiau bendro su gamta. Man atrodo, kad su bananu turime maždaug 25% tos pačios DNR. Manau, skaičius yra daug mažto. Pažvelgus į visą tai, galima suprasti, kiek daug iš tiesų turime bendro, todėl vanduo buvo natūrali vieta pradėti, nes, žinoma, be vandens nėra gyvybės. Vanduo yra tai, kas mus sieja, tiek žmonės tarpusavyje, tiek mus su aplinka ir mūsų supančia gamta. Be to, pirmosius 9 savo gyvenimo mėnesius praleidžiame būtent vandenyje. Pirmosius garsus girdime per šį vandens filtrą, todėl vanduo buvo tinkamiausia vieta pradėti. Mane taip pat žavi tai, kad vanduo visada siekia susijungti. Jeigu yra net ir visai mažas upeliukas, jis vis tiek randa kelią iki kito vandens telkinio. Todėl šio požiūrio vanduo taip pat yra labai simboliška. Prisimenu jūsų mintį, vanduo mūsų viduje, vanduo išorėje. Oda tai yra labai plonas sluoksnis, kuris mus skiria. Tai, kai plaukiojame vandenyne, žinome, mūsų kūnas sudaro apie 70% vandens. Iš tiesų, panašiai yra ir su žemės paviršiumi. Maždaug 70% jo dengia vanduo. Taigi jūs teisi, kai esame po vandeniu tarp vandens, mūsų viduje ir vandens išorėje lieka tik šis mažytis plonas odos sluoksnis. Manau, turime apie tai iš tiesų gerai pagalvoti. Mes gerime tas pačias vandens molekulės, kurias prieš milijonus metų gėrė dinozaurai. Kad ir ką darytume vandeniui, mūsų savo kūno viduje, tą patį darome ir išoriniam vandeniui. Ir kad ir ką darytume vandeniui upėse, žemėje ar vandenyne, tam tikrų momentų jis sugrįžta pas mus. Žinoma, tai gali nutikti ateities kartoms, tačiau būtent apie tai turime rimtai pagalvoti. Labai dėkoju visai jūsų komandai už tokį didelį nuostabų ir neįtikėtiną rezultatą. Būtinai aplankysime jūsų ekspoziciją. Viską apžiūrėsime ir paklausysime.
2: Things and see and listen and dar norėjau Raimondą paklausti trumpai pagrindiniai dalykai. Paroda. Ateini. Kas ten?
4: Taip, tai pati paroda yra bibliotekos pažinimo erdvėje, kuri, kaip minėjo Laila, prasideda dokumentiniais vaizdo įrašais iš tai, kaip jinai buvo sukurta, nes kūrimo procesas truko 3 metus, buvo įrašinėjama tiek Farerų salų, tiek Grenlandijos, tiek Suomijos arktinėje dalyje vandenyse ir iš ten surinktų vandens aido garsų būtent sukurtas 24 minučių patyriminis ciklas apie tai, būtent kokius garsus jiems pavyko surinkti. Tai kaip Laila visą laiką akcentuoja, būtina atsigulti parodoje ant sėdmaišių, įsitaisyti ir leisti sau išgirsti tai, kas įkvepia būtent juos. Tai yra delfinų dainavimas, tai yra tirpstančio sniego garsas, lietaus dūžis į vandenį ir daugybė tokių mums tikrai net pažįstamų ir nežinomų garsų, kuriuos patirti, na, būnant, sakykime, mieste net ir yra neįmanoma. Juolab, kad patys ir menininkai pasakojo, vanduo yra labai užterštas mūsų aplinkos garsais. Ir, na, žinome, ir mūsų Baltijos jūra, jie bandė įrašinėti garsus ir Baltijos jūrai, bet ten, sakykime, yra per daug dumblių ir negalima surinkti to pavandeninio aidėjimo. Bandė Danijoje padaryti, taip pat nepavyko. Ir, kaip pasakojo Laila, viena pagrindinių tokių vat vietų, tai būtent arktinė Suomijos dalis, kur jie įrašinėjo ir kai nuvyko ten, patyrė tą visišką tylos garsą ir tai leido pirmą kartą jų projektui, tų 3 metų darbui tiesiog davė rezultatus. Tai kviečiu atėjusi parodą labai atvirai, atvira širdim ir ausim atvirom pabandyti išgirsti ir nors truputėlį leisti sau pažinti tai, kas yra ten gilumoje.
1: Yra ekranai, ausinės, keletas ekranų, ausinių, ar ne, ir gal vertėtų pirmiausia pasižiūrėti patį procesą, ar ne, kelionės laivu, ten tiek daug darbo įdėta iš tiesų ir resursų, ir mokslininkų, ir žinių, ir specialistų įvairių ir paskui tik tai tą garsą gal įvertinus, supratus tą gylį ir plotį, ar ne?
4: Tai garsas groja kiekvieną dieną bibliotekos darbo metu nuo 13 iki 19 valandos. Galite ateiti bet kuriuo metu, savaitgaliais, šeštadieniais nuo 9 iki 16 valandos. Tai jau įėjus jūs išgirsite, bet taip, yra vienas video, būtent 7 minučių video, kuris pasakoja apie patį bendrai projektą, procesą, tada 4 video, kaip kiekvienas menininkas, nes tai 4 menininkai kūrė kartu su mokslininkais ir kitų sričių specialistais, rinkdami šituos garsus, nes nors tai iš tikrųjų unikalumas yra tame, kad jie pirmieji surado būdą, kaip tą garsą surinkti. Pasaulyje, žinoma, yra pavienių entuziastų, kurie irgi tą patį daro, bet tai toks, sakykime, jau yra grupinis procesas, kuris virto ne tik menu, bet jau ir tam tikrą mokslo išraišką. Tai pasižiūrėjus video, kviečiam atsigulti ir tiesiog pabandyti. Patys tikrai išgirsite, visas įrašas yra tarsi taip nejautamai, bet jis sudėliotas iš 4 būtent skirtingo tipo garsų, nes skirtingose įrašytose vietovėse jie ir buvo skirtingi ir dar visa tai yra, kaip sakyti, bendrai sujungta į meninę Lailos dainavimo ir kalbėjimo tokią techniką. Tai tikrai meditatyvu. Meditatyvu, labai individualu. Ir vietos parinktos yra 6, kad žmonės vieni kitiem netrukdytų ir kiekvienas galėtų klausyti. Ir svarbu dar tikriausiai tai, kad klausyti galima net ne vieną kartą. Ir kaip Laila siūlo, ateikite per tas 3 savaites visada, kai pajausite, kad norite pailsėti.
1: O kaip atrodo dainavimas po vandeniu?
4: Taip, tai yra speciali technika, kurią būtent ir išvystė Between Music kolektyvas per savo Aquasonic pasirodymus, kuomet jie dainuoja ir groja akvariumuose. Tai
1: po vandeniu, labai svarbu pažymėti.
4: Taip, taip, dainuoja po vandeniu, taip, tai aš iš tikrųjų taip negalėčiau detaliai paaiškinti, bet taip, tai yra tiesiog savo kūno valdymas, kuomet tu tiesiog neleidi vandeniui tavęs užlieti ir tu tarsi valdai. Aišku, kad galbūt neklaidinti klausytojų, tai trunka, kaip sakyti, neilgą laiko tarpą, kaip vieniems pradedantiesiems gali išbūti minutę, pusantros, įgudęs muzikantas treniruojantis gali ir 2 minutes ir truputį ilgiau išbūti akvariume ir dainuoti, bet na, vis tiek tai tikrai labai unikalu ir verta patirti.
1: Kągi, dėkoju už pokalbį. Thank you for an interview.
3: Thank you for inviting us.
1: Tai šiandieną kalbinau Panevėžio apskrities Gabrielės Petkišaitės Bitės viešosios bibliotekos projektų vadovę Raimondą Gvozdienę ir viešnią iš Danijos Laila Skovmant, Between Music meno vadovė, kompozitorė ir dainininkė. Jaukiu visiems skaitymu.
0: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Reklama. Ei, vairuotojau, Nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
6: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
7: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
8: Su jumis radijos stotis Pulsas.

0: Chinos.
1: Valstybės gynimo taryba šiandien vertins Lietuvos oro gynybos stiprinimą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną. Tarp svarbiausių temų amerikiečių karių buvimas Lietuvoje. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vokietijos šiaurės vakaruose netoli karinės aviacijos bazės vyksta didelė operacija rado sudužusio drono dalių. Vokietijos žiniasklaidos duomenimis bepilotis nukrito negyvenamoje teritorijoje prie Steinhudės ežero maždaug už kilometro nuo karinės bazės. Pareigūnai dabar ieško likusių drono nuolaužų, kurias ketinama išsamei ištirti. Kol kas nenustatyta, kam dronas priklausė ir iš kur jis atskrido. Policija teigia neturinti duomenų, kad incidentas keltų pavojų gyventojams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija neseniai du kart taikėsi jo lėktuvą virš Moldovos. Apie tai jis paskelbė interviu amerikiečių televizijai CBS News. Pasak Zelenskio, pirmasis incidentas įvyko jam vykstant per Moldovą, dar vienas po kelių dienų grįžtant į Ukrainą. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Tori anksčiau taip pat teigia, kad rugsėjo 9 iš Moldovos kilusi Zelenskio lėktuvą vos nekliudė dronas. Ukrainos prezidentas šios incidentus sieja su Rusijos veiksmais. Valstybės gynimo taryba šiandien aptars Lietuvos oro gynybos stiprinimą ir įvertins jau turimus pajėgumus. Prezidentūra pabrėžė, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su antradienio drono incidentu. Tą naktį NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone pirmą kartą virš Lietuvos numušė iš Baltarusijos pusės atskridusi neaiškios kilmės droną, kuris turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad drono kilmės tyrimas užtruks, nes specialistai turi išsamiai ištirti surinktas nuolaužas ir mėginti atkurti skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Ministras kol kas nepatvirtina prielaidų dėl rusiškos drono kilmės, nes tam nėra pakankamai įrodymų. Lietuva dėl tyrimų taip pat bendradarbiaus ir keisis informacija su Lenkija. Saugumo padėtį šiandien atskirai aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Lietuvos oro erdvės apsaugai ir pastarųjų dienų incidentams. Uždarame nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje taip pat ketinama aptarti informaciją apie Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo rugpjūčio vizitą Maskvoje. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad žvalgybos vadovas Rusijos pareigūnus įspėjo neaštrinti konflikto su NATO sąjungininkėmis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu jis ketina aptarti Lietuvos ir Jungtinių valstybių saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Viena svarbiausių temų – amerikiečių karių dislokavimas Lietuvoje. Vašingtonai šiuo metu peržiūrint savo karinių pajėgų išdėstymą Europoje. Lietuva siekia, kad amerikiečių karių rotacinis buvimas šalyje būtų tęsiamas kuo ilgiau. Taip pat bus kalbama apie energetiką, kritinės žaliavas ir aukštųjų technologijų projektus. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje. Pirmosios instancijos teismas pernai iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl dalyvavimo riaušiuose. Apeliacinė tvarka gauti 67 skundai, daugiausiai juos pateikė nuteistieji. Prokuratūra taip pat apskundė vieną išteisinimą ir prašo kai kuriems asmenims griežtesnių bausmių. Riaušės prie Seimo kilo 21 rugpjūtį po protesto prieš tuometinius pandeminius ribojimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Kauno rajono savivaldybė prašo įvertinti viešuosius pirkimus ir nuo pareigų nušalinti dvaro direktorius pavaduotojo Egidijaus Morkūno veiksmus. Skelbta, kad dvaras per 4 metus ir su juo siejama įmonė sudarė 29 nekonkursinės sutartys, kurių vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Dėl situacijos taip pat kreiptas į finansinių nusikaltimų tyrimo ir viešųjų pirkimų tarnybą. Sprendimo, kad pažeidimų buvo padaryta, kol kas nėra. Lietuvoje šiandien prasideda Europos judumo savaitė. Iki rugsėjo 22-osios miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti, važiuoti dviračiais ar rinktis viešąjį transportą. Kartu prasideda ir prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis, kuriame gyventojai 2 mėnesius galės varžytis komandomis. Kaune šią savaitę rengimas ekskursijos pėsčiomis, kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu, o rugsėjo 19-ąją masinės ledinės miesto gatvėmis. Europos judumo savaitė baigsis rugsėjo 22-ąją dieną, minima diena be automobilio. Vyriausybė šiandien svarstys valstiečių siūlymą didinti loterijų ir lošimo organizatorių mokesčius. Seimo narė Ligita Girskienė siūlo loterijų mokestį kelti nuo 18 iki 25%, lošimų nuo 22 iki 30%. Taip pat siūloma iki 100 tūkstančių eurų branginti atskirų rūšių lošimų leidimus. Finansų ministerija pataisom siūlo nepritarti, argumentuodama, kad lošimų sektoriaus mokestinė našta buvo padidinta palyginti neseniai, o verslui nustatyta ir papildomų reikalavimų. Galutinį sprendimą dėl mokesčių pakeitimų turės priimti Seimas.
0: Užsienio naujienos.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien Europos parlamente Strasbūre skaitys metinį pranešimą apie ES padėtį. Jame jį pristatys ateinančių metų bendrijos prioritetus, planuojamas iniciatyvas, tikimasi dėmesio Europos saugumui, karui Ukrainoje, ekonominiam konkurencingumui, dirbtiniam intelektui, klimato kaitai ir vaikų apsaugai internete. Po komisijos pirmininkės kalbos vyks Europos parlamento narių debatai. Metinis pranešimas yra vienas pagrindinių komisijos politinės darbo tvarkės pristatymų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke ketina susitikti su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Lyderiai telefonu aptarė diplomatinės pastangas stabdyti Rusijos karą ir tolesnę paramą Ukrainai. Prancūzija kartu su Jungtinė karalystė vadovauja vadinamajai norinčių koalicijai, telkiančiai karinę ir diplomatinę pagalbą Kijevui. Zelenskis taip pat yra paskelbęs planuojantis Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu.

0: secrete.
1: Reclama.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Radijo stotis Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: Šiandien savo gimimo dieną švenčia amerikiečių reperis Flo-Rida, kuris iškilo, kuris pasaulinė šlovė susilaukė 2008 metais, kai jo singlas Low užkopė į pirmą Amerikos topo poziciją.
7: Let me talk to him. Let me talk to him.

Eteryje nuskambėjo Floridos darbas Low. Šiandien šis atlikėjas švenčia savo gimimo dieną. Ir ne tik jis šiandien švenčia, bet ir Katy Melua. Britų dainininkė, dainų autorė, kurią mes puikiai žinome dėl jos 2005 metų hito 9 Million Bicycles. Ir jis čia eteryje.

0: Girdėjote Katie Melua darbą 9 Million Bicycles. Šiandien šį atlikėją švenčia savo gimimo dieną. Ir dar vienas įdomus faktas apie ją. Ji su vienu savo pasirodymu yra patekusi į Gineso pasaulio rekordų knygą. 2006-aisiais ji surengė gyvą koncertą Šiaurės jūroje esančios dujų gavybos platformos dugne. Tai yra 303 metrų po vandeniu gylyje. Ir taip jos koncertas tapo giliausiai po jūros lygių įvykusiu koncertu.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.

0: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
5: Čia.
6: Šiandien su Didžiosios Britanijos top 10 keliaujam į 2009 metus. Ir čia penktoje pozicijoje

0: Radijo stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien paspėliosime, kuriais gi metais pasirodė The Police darbas Every Breath You Take. Nors kūrinys laikomas romantišku, Stingas nekartą pabrėžia, kad tekstas toli gražu nėra romantiškas. Kūrinys apie stalkerį iš jo pozicijos čia kalbama, taip kad apie kontrolę, apie apsėdimą yra ši daina, bet galbūt galima interpretuoti ir romantiškai, kas ten žino. Kūrinys net 8 savaitės išbuvo Amerikos topo viršūnėje, 4 savaitės Didžiosios Britanijos topo viršūnėje, taip pat buvo numeris 1 ir daugelyje kitų šalių, pelnė 2 Grammy ir 1 Ivor Novello apdovanojimą. Pasiklausykim ir pagalvokim, kurie galėjo tai būti metai.

0: Stebėk metus. Taigi, eteryje baigė skambėti The Police darbas Every Breath You Take. Stalkeriška daina apie žmogaus persekiojimą, nors mums jį dažniausiai asocijuojasi su romantiškais dalykais, net vestuvėse labai dažnai šis kūrinys skamba, bet vat, jo istorija yra kiek kitokia. Na ir atėjo metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Ir tai yra 1983.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau

0: 9. Valstybės gynimo taryba šiandien vertins Lietuvos oro gynybos stiprinimą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną. Tarp svarbiausių temų bus amerikiečių karių buvimas Lietuvoje. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vokietijos šiaurės vakaruose netoli karinės aviacijos bazės vyksta didelė operacija rado sudužusio drono dalių. Vokietijos žiniasklaidos duomenimis bepilotis nukrito negyvenamoje teritorijoje prie Steinhudės ežero maždaug už kilometro nuo karinės bazės. Pareigūnai dabar ieško likusių drono nuolaužų, kurias ketinama išsamei ištirti. Kol kas nenustatyta, kam dronas priklausė ir iš kur jis atskrido. Policija teigia neturinti duomenų, kad incidentas keltų pavojų gyventojams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija neseniai 2 kartus taikėsi jo lėktuvą virš Moldovos. Apie tai jis paskelbė interviu amerikiečių televizijai CBS News. Pasak Zelenskio, pirmasis incidentas įvyko jam vykstant per Moldovą, dar vienas po kelių dienų grįžtant į Ukrainą. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Tore anksčiau taip pat teigė, kad rugsėjo 9-ąją iš Moldovos kilusi Zelenskio lėktuvą vos nekliudė dronas. Ukrainos prezidentas šiuos incidentus sieja su Rusijos veiksmais. Valstybės gynimo taryba šiandien aptars Lietuvos oro gynybos stiprinimą ir įvertins jau turimus pajėgumus. Prezidentūra pabrėžė, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su antradienio drono incidentu. Tą naktį NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone pirmą kartą virš Lietuvos numušė iš Baltarusijos pusės atskridusi neaiškios kilmės droną, kuris turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad drono kilmės tyrimas užtruks, nes specialistai turi išsamiai ištirti surinktas nuolaužas ir mėginti atkurti skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Ministras kol kas nepatvirtina prielaidų dėl rusiškos drono kilmės, nes tam nėra pakankamai įrodymų. Lietuva dėl tyrimo taip pat bendradarbiaus ir keisis informacija su Lenkija. Saugumo padėtį šiandien atskirai aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Lietuvos oro erdvės apsaugai ir pastarųjų dienų incidentams. Uždarame nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdėje taip pat ketinama aptarti informaciją apie Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo rugpjūčio vizitą Maskvoje. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad žvalgybos vadovas Rusijos pareigūnus įspėjo neaštrinti konflikto su NATO sąjungininkėmis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu jis ketina aptarti Lietuvos ir Jungtinių Valstijų saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Viena svarbiausių temų – amerikiečių karių dislokavimas Lietuvoje. Vašingtonai šiuo metu peržiūrint savo karinių pajėgų išdėstymą Europoje. Lietuva siekia, kad amerikiečių karių rotacinis buvimas šalyje būtų tęsiamas kuo ilgiau. Taip pat bus kalbama apie energetiką, kritinės žaliavas ir aukštųjų technologijų projektus. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje. Pirmosios instancijos teismas pernai iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl dalyvavimo riaušiuose. Apeliacinė tvarka gauti 67 skundai, daugiausiai juos pateikė nuteistieji. Prokuratūra taip pat apskundė vieną išteisinimą ir prašo kai kuriems asmenims griežtesnių bausmių. Riaušės prie Seimo kilo 21 rugpjūtį po protesto prieš tuometinius pandeminius ribojimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Kauno rajono savivaldybė prašo įvertinti viešuosius pirkimus ir nuo pareigų nušalinti dvaro direktorius pavaduotojo Egidijaus Morkūno veiksmus. Skelbta, kad dvaras per 4 metus ir su juo siejama įmonė sudarė 29 nekonkursinės sutartys, kurių vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Dėl situacijos taip pat kreiptas į finansinių nusikaltimų tyrimo ir viešųjų pirkimų tarnybą. Sprendimo, kad pažeidimų buvo padaryta, kol kas nėra. Lietuvoje šiandien prasideda Europos judumo savaitė. Iki rugsėjo 22-osios miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti, važiuoti dviračiais ar rinktis viešąjį transportą. Kartu prasideda ir prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis, kuriame gyventojai 2 mėnesius galės varžytis komandomis. Kaune šią savaitę rengimas ekskursijos pėsčiomis, kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu, o rugsėjo 19-ąją masinės riedynės miesto gatvėmis. Europos judumo savaitė baigsis rugsėjo 22-ąją dieną, minima diena be automobilio. Vyriausybė šiandien svarstys valstiečių siūlymą didinti loterijų ir lošimo organizatorių mokesčių. Seimo narė Ligita Girskienė siūlo loterijų mokestį kelti nuo 18 iki 25%, o lošimų nuo 22 iki 30%. Taip pat siūloma iki 100 tūkstančių eurų branginti atskirų rūšių lošimų leidimus. Finansų ministerija pataisom siūlo nepritarti, argumentuodama, kad lošimų sektoriaus mokestinė našta buvo padidinta palyginti neseniai, o verslui nustatyta ir papildomų reikalavimų. Galutinį sprendimą dėl mokesčių pakeitimų turės priimti Seimas.
1: Užsienio naujienos.
0: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien Europos parlamente Strasbūre skaitys metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį. Jame jį pristatys ateinančių metų bendrijos prioritetus, planuojamas iniciatyvas, tikimasi dėmesio Europos saugumui, karui Ukrainoje, ekonominiam konkurencingumui, dirbtiniam intelektui, klimato kaitai ir vaikų apsaugai internete. Po komisijos pirmininkės kalbos vyks Europos parlamento narių debatai. Metinis pranešimas yra vienas pagrindinių komisijos politinės darbo tvarkės pristatymų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke ketina susitikti su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Lyderiai telefonu aptarė diplomatinės pastangas stabdyti Rusijos karą ir tolesnę paramą Ukrainai. Prancūzija kartu su Jungtinė karalystė vadovauja vadinamai norinčių koalicijai, telkiančiai karinę ir diplomatinę pagalbą Kijevui. Zelenskis taip pat yra paskelbęs planuojantis Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Kasdienybės atradimai.
7: Šiandien kalbamės apie tokį bjaurų būdą bruožą atidėliojimą, kai reikia daryti svarbius darbus. Taip pat dar vadinama prokrastineitinimą. Labai dažnai vartojamas ir toks išsireiškimas, tai šiandien pasikalbėsime, kokius trikdžius reikėtų pašalinti iš savo aplinkos, kad to atidėliojimo būtų kuo mažiau. Tai trikdis numeris vienas, žinoma, yra internetas ir socialiniai tinklai. Todėl dirbant reikėtų išjungti pranešimus ir atsidaryti socialinius tinklus tik numatytų metu. Jeigu reikia, naudokite focus mode režimą arba naršyklių plėtinius, kurie laikinai blokuoja trukdančias svetainės. Tai čia tikrai labai geras patarimas, bet reikia ir valios turėti juo pasinaudoti. Antras dalykas. Vienu metu stengiamės atlikti vieną darbą, ypač jeigu jis reikalauja stiprios dėmesio koncentracijos. Nes paprastus darbus, ten skalbimą, dar kažką, tikrai galima derinti su muzika, pokalbiais, dar kažko, bet jeigu tenka atlikti tikrai rimtus darbus, vertėtų to dėmesio nemėtyti iš vieno į kitą kraštą, tai yra ir laiškus atsakinėjau, ir ataskaitą rašau, ne, reikėtų vienu metu daryti vieną darbą. Trečias dalykas, jeigu užduotis atrodo labai nuobodi, tai tikrai būna, kad kartais dar įdomiau gal kokias dulkes nuvalyti, telefoną patikrinti, bet čia jau reikia su savim labai stipriai susitarti, pavyzdžiui, dirbti tam tikrais intervalais, pavyzdžiui, 45 minutės, o tada apdovanojimas, pertrauka, kava, mėgstama daina ar dar kažkas. Dar vienas trukdis yra įkyrios mintis. Galvojam apie kažkokius neišspręstus konfliktus, laukiančius užduotis, dar kažką. Tai sprendimas toks labai įdomus – išsirašyti viską, kas neramina, kas sukasi galvoje, ant popieriaus ir šalia pažymėti, kad prie to sugrįšite. Tai yra tarsi proto išvalymas. Kol mintis užrašyta, ji jūsų nebeblaško ir galite grįžti prie konkretaus darbo. Tai labai įdomus metodas. Penktas dalykas, kas dar gali mus trikdyti, tai žinoma yra nuovargis, todėl kiekvieną dieną stengiamės miegoti 7-8 valandas, nors kai kuriems ir tiek neužtenka, man pavyzdžiui, bent 10 valandų tai tikrai reikia. Jeigu, pavyzdžiui, esate išsekę, tai nusnūskite 20-30 minučių, manau bus, kas pasakytų, kad čia yra spastai, nes po tokio pasnaudimo, kai kurie būna taigi visiškai sulaužyti ir tada jau nieko nebesinori. Nors, pavyzdžiui, man tas power nap, tai tikrai veikia. Šeštas dalykas, dar mus trikdyti gali alkis, todėl niekada nepraleiskite pusryčių ir kas kelias valandas suvalgykite lengvą užkantį, riešutų, vaisių, jogurto. Žodžiu, kad būtume produktyvus, turime būti pavalgę. Na ir septintas, paskutinis dalykas, tai aplinka mus gali trikdyti triukšmas, plepus kolegos ar netgi langas su įdomiu vaizdu. Todėl, jeigu įmanoma, pakeiskite darbo vietą, atsisėskite nugarą į duris ir langą, pasirūpinkite, kad ant stalo būtų tik tai, kas būtina. O jeigu dirbate triukšmingoje aplinkoje, tai naudokite ausines su triukšmo slopinimu ar foninę ramią muziką. Na ir kaip pašalinsite šiuos trikdžius, tai labai tikėtina, kad darbas vyks efektyviau. Tai linkiu valios ir atsidavimo kovoti su ta prokrastinacija, su tuo atidėliojimu.
6: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: reklamai.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Čia.
4: Pulsas. Širdelių top 3.
2: Mėly Pulso klausytojai, metas išgirsti, kokiemsgi kūriniams jūs dovanojate širdeles. Pasiklausysime širdelių top 3 tuko, kurį atidaro šiandien galą su kūriniu Come Into My Life.

Toliau širdelių top trijetuke iš galos estafetę perima Earth, Wind and Fire. Ir čia September, tačiau ne originalusis kūrinys, o Fats and Small remixes.

0: Tai taip stipriai šiandien uždarome širdelių top 3-tuką, čia ką tik skambėjo George Michael darbas Killer. Tai ačiū Jums, kad dovanojat širdeles, kviečiu ir toliau tai daryti, viskas labai paprasta, tiesiog pulso eteryje išgirstat mylimą dainą, nukeliaujat į pulsas.lt, padovanojat širdelę ir tas kūrinys būtinai atsidurs šiame trejetuke.
1: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: žinios.
1: Valstybės gynimo taryba šiandien vertins Lietuvos oro gynybos stiprinimą. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys išvyksta į Vašingtoną. Tarp svarbiausių temų amerikiečių karių buvimas Lietuvoje. Lietuvoje prasideda Europos judumo savaitė bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Į jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Vokietijos šiaurės vakaruose netoli karinės aviacijos bazės vyksta didelė operacija rado sudužusio drono dalių. Vokietijos žiniasklaidos duomenimis bepilotis nukrito negyvenamoje teritorijoje prie Steinhudės ežero maždaug už kilometro nuo karinės bazės. Pareigūnai dabar ieško likusių drono nuolaužų, kurias ketinama išsamei ištirti. Kol kas nenustatyta, kam dronas priklausė ir iš kur jis atskrido. Policija teigia neturinti duomenų, kad incidentas keltų pavojų gyventojams. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija neseniai du kart taikėsi jo lėktuvą virš Moldovos. Apie tai jis paskelbė interviu amerikiečių televizijai CBS News. Pasak Zelenskio, pirmasis incidentas įvyko jam vykstant per Moldovą, dar vienas po kelių dienų grįžtant į Ukrainą. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Tore anksčiau taip pat teigia, kad rugsėjo 9 iš Moldovos kilusi Zelenskio lėktuvą vos nekliudė dronas. Ukrainos prezidentas šiuos incidentus sieja su Rusijos veiksmais. Valstybės gynimo taryba šiandien aptars Lietuvos oro gynybos stiprinimą ir įvertins jau turimus pajėgumus. Prezidentūra pabrėžė, kad posėdis buvo suplanuotas iš anksto ir nėra tiesiogiai susijęs su antradienio drono incidentu. Tą naktį NATO naikintuvai Kaišiadorių rajone pirmą kartą virš Lietuvos numušė iš Baltarusijos pusės atskridusi neaiškios kilmės droną, kuris turėjo sprogmenų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad drono kilmės tyrimas užtruks, nes specialistai turi išsamiai ištirti surinktas nuolaužas ir mėginti atkurti skrydžio trajektoriją bei galimą paleidimo vietą. Ministras kol kas nepatvirtina prielaidų dėl rusiškos drono kilmės, nes tam nėra pakankamai įrodymų. Lietuva dėl tyrimų taip pat bendradarbiaus ir keisis informaciją su Lenkija. Saugumo padėtį šiandien atskirai aptars ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos bei užsienio reikalų komitetai. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas Lietuvos oro erdvės apsaugai ir pastarųjų dienų incidentams. Uždarame nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje taip pat ketinama aptarti informaciją apie Jungtinių Amerikos valstybių centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus Džono Ratklifo rugpjūčio vizitą Maskvoje. Užsienio žiniasklaida skelbė, kad žvalgybos vadovas Rusijos pareigūnus įspėjo neaštrinti konflikto su NATO sąjungininkėmis. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien išvyksta į Vašingtoną. Vizito metu jis ketina aptarti Lietuvos ir Jungtinių valstybių saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Viena svarbiausių temų amerikiečių karių dislokavimas Lietuvoje. Vašingtonai šiuo metu peržiūrint savo karinių pajėgų išdėstymą Europoje. Lietuva siekia, kad amerikiečių karių rotacinis buvimas šalyje būtų tęsiamas kuo ilgiau. Taip pat bus kalbama apie energetiką, kritinės žaliavas ir aukštųjų technologijų projektus. Vilniaus apygardos teismas šiandien skelbs sprendimą riaušių prie Seimo byloje. Pirmosios instancijos teismas pernai iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl dalyvavimo riaušiuose. Apeliacinė tvarka gauti 67 skundai, daugiausiai juos pateikė nuteistieji. Prokuratūra taip pat apskundė vieną išteisinimą ir prašo kai kuriems asmenims griežtesnių bausmių. Riaušės prie Seimo kilo 21 rugpjūtį po protesto prieš tuometinius pandeminius ribojimus. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija šiandien spręs, ar pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare. Kauno rajono savivaldybė prašo įvertinti viešuosius pirkimus ir nuo pareigų nušalinti dvaro direktorius pavaduotojo Egidijaus Morkūno veiksmus. Skelbta, kad dvaras per 4 metus ir su juo siejama įmonė sudarė 29 nekonkursinės sutartys, kurių vertė viršijo 71 tūkstantį eurų. Dėl situacijos taip pat kreiptas į finansinių nusikaltimų tyrimo ir viešųjų pirkimų tarnybą. Sprendimo, kad pažeidimų buvo padaryta, kol kas nėra. Lietuvoje šiandien prasideda Europos judumo savaitė. Iki rugsėjo 22-osios miestų gyventojai kviečiami daugiau vaikščioti, važiuoti dviračiais ar rinktis viešąjį transportą. Kartu prasideda ir prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas nacionalinis judumo iššūkis, kuriame gyventojai 2 mėnesius galės varžytis komandomis. Kaune šią savaitę rengimas ekskursijos pešiomis, kelionės dviračiais ir orientacinis žaidimas viešuoju transportu, o rugsėjo 19-ąją masinės ledinės miesto gatvėmis. Europos judumo savaitė baigsis rugsėjo 22-ąją dieną, minima diena be automobilio. Vyriausybė šiandien svarstys valstiečių siūlymą didinti loterijų ir lošimo organizatorių mokesčius. Seimo narė Ligita Girskienė siūlo loterijų mokestį kelti nuo 18-25%, o lošimų nuo 22-30%. Taip pat siūloma iki 100 tūkstančių eurų branginti atskirų rūšių lošimų leidimus. Finansų ministerija pataisom siūlo nepritarti, argumentuodama, kad lošimų sektoriaus mokestinė našta buvo padidinta palyginti neseniai, o verslai nustatyta ir papildomų reikalavimų. Galutinį sprendimą dėl mokesčių pakeitimų turės priimti Seimas.
0: Užsienio naujienos.
1: Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šiandien Europos parlamente Strasbūre skaitys metinį pranešimą apie ES padėtį. Jame jį pristatys ateinančių metų bendrijos prioritetuose, planuojamas iniciatyvas, tikimasi dėmesio Europos saugumui, karui Ukrainoje, ekonominiam konkurencingumui, dirbtiniam intelektui, klimato kaitai ir vaikų apsaugai internete. Po komisijos pirmininkės kalbos vyks Europos parlamento narių debatai. Metinis pranešimas yra vienas pagrindinių komisijos politinės darbo tvarkės pristatymų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis per Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke ketina susitikti su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu. Lyderiai telefonu aptarė diplomatinės pastangas stabdyti Rusijos karą ir tolesnę paramą Ukrainai. Prancūzija kartu su Jungtinė karalystė vadovauja vadinamajai norinčių koalicijai, telkiančiai karinę ir diplomatinę pagalbą Kijevui. Zelenskis taip pat yra paskelbęs planuojantis Niujorke susitikti su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu.

0: dream last night. Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad Rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
4: Radio stotis Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1985-aisiais šią dieną Kate Bush išleido savo 5-ąjį albumą Hounds of Love. Pagrindinis jos singlas Running Up That Hill tapo vienu ryškiausių jos karjeroje. Tikrai visi žinome šį kūrinį. Na, o 2022-aisiais metais jam nuskambėjus Netflix seriale Stranger Things, tai na, pasiekė pirmasias vietas 8 pasaulio šalyse, įskaitant Didžiąją Britaniją, užėmė 3 vietą Amerikoje, o 2023-aisiais Spotify platformoje perkopė milijardą perklausų.

2022-aisiais šią dieną Robis Williamsas aplenkė patį Elvį Preslį ir tapo rekordininku tarp solinių atlikėjų turinčių daugiausiai Jungtinės karalystės topų pirmasias pozicijas pasiekusių albumų, tai yra 13. Ir tai nutiko, kai jo rinkinys 25 atsidūrė reitingo viršuje. Daugiau Didžiosios Britanijos albumų topo lyderių per visą istoriją turi tik legendiniai The Beatles, tai yra 15 albumų.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos nena tik euros 39. Adžika Nena, euras 39. Saldainiai Rafaelo, vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.
6: Dabar eteryje Vokietijos top 10 2009 metais, rugsėjo 20 dieną. Ketvirtoje topo pozicijoje David Guetta kartu su Kelly Rowland. When Love Takes Over.

Ne tik ketvirtoje Vokietijos topo pozicijoje, bet ir antroje turime David Guetta, šį kartą jo ir Akono bendras darbas ir kūrinys Sexy Bitch.

0: Lazdijų rajone planuojama bendra Lietuvos ir Lenkijos ekonominė zona jau domina užsienio investuotojus. Į Lietuvą šiandien bus atvežti 25 Baltarusijoje paleisti politiniai kaliniai. Lenkijos pakrantėje rastas rusiškas dronas galėjo būti praskridęs ir per Lietuvą. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Būsima bendra Lietuvos ir Lenkijos ekonominė zona Lazdijų rajone jau domina užsienio investuotojus. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako sulaukęs kelių didelių JAV, Kanados ir kitų šalių bendrovių patikinimų, kad jos svarstytų investuoti tokioje zonoje. Bendrą ekonominę teritoriją planuojama kurti Lazdijų ir Suvalkų pasienyje. Pasak ministro, dėl projekto su Lenkija tariamasi prezidentų, premjerų ir ministrų lygmenimis. Anksčiau skelbta, kad zona galėtų būti patraukli ir gynybos pramonės įmonės. Jos steigimui dar gali reikėti Europos komisijos leidimo ir atskiro vertinimo. Lietuva tikisi iki šių metų pabaigos arba kitų metų pirmojo ketvirčio pasirašyti sutartis dėl pėstininkų kovos mašinų CV-90 ir šarvuočių Patrija. Prezidentas Gitanas Nausėda po Valstybės gynimo tarybos posėdžio sakė, kad abu įsigijimo procesai vyksta pagal planą. Lietuva ketina iki 2030 metų įsigyti 70 CV-90, o vėliau dar 30 kovos mašinų. Taip pat planuojama įsigyti 936 Patrija šarvuočius, dalį jų surenkant Lietuvoje. Prezidento teigimu, iki 2030-ųjų kariuomenė turėtų pasiekti pirmieji 300 šarvuočių. Nausėda taip pat pripažino, kad bendras Lietuvos ir Ukrainos dronų gamybos projektas kol kas stringa, todėl siūlo dalį Ukrainai skirtos paramos panaudoti dronų gamybai Lietuvoje. Į Lietuvą šiandien bus atvežti 25 Baltarusijoje paleisti politiniai kaliniai, tarp jų nepriklausomo žiniasklaidos atstovai ir visuomenininkai, tarp kurių portalo TUT.by generalinė direktorė Liudmila Čekina ir žurnalistas Andrejus Aleksandravas. Dėl kalinių paleidimo susitarta Baltarusijoje lankantis JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiajam pasiuntiniui Johnui Cole'ui. Savo ruoštų Jungtinės Valstijos ketina atšaukti sankcijas dviems Baltarusijos įmonėms. Žmogaus teisų organizacijos Vesna duomenimis Baltarusijoje tebėra daugiau kaip 900 politinių kalinių. Organizacija taip pat atkreipė dėmesį, kad paleidžiant dalį kalinių šalyje tęsiami nauji sulaikymai. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo bei būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Iki 2030 metų jam numatoma skirti apie 500 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad siekiama audrų ir kitų stichijų poveikį visuomenei sumažinti 4 kartus. Miškingose teritorijose beveik 6000 km oro elektros linijų numatoma pakeisti požeminiais kabeliais, taip pat šalinti pavojingus medžius, planuojama sukaupti iki 40 000 mažųjų generatorių, o elektros netekus bent 3/4 vartotojų tiekimas turėtų būti atkurtas per 72 valandas. Taip pat bus stiprinamas rezervinis elektros tiekimas vandens įmonėms ir mobiliojo ryšio stotims bei didinamas avarijas likviduojančių brigadų skaičius. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija baigė vidinį patikrinimą dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės. Patikrinimo rezultatai dėl asmens duomenų apsaugos neviešinami, tačiau LRT nusprendė, kad žurnalistė toliau rašys nepolitinėmis temomis. Patikrinimas pradėtas prokuratūrai nustačius, kad balandį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rastas įrašantis tušinukas priklausė Samoškaitei. Pati žurnalistė pripažino, kad įrenginys buvo jos, tačiau neigė jį palikusi posėdyje. LRT komisija taip pat rekomendavo įvertinti rašymo priemonių naudojimo taisyklės ir sustiprinti jų vidaus kontrolę. Dėl galimų redakcinės politikos pakeitimų bus tariamasi su LRT kūrybiniais darbuotojais.
1: Užsienio naujienos.
0: Lenkijos pareigūnai skelbia, kad Baltijos jūroje prie šalies krantų rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 ir turėjo sprogmenų. Bepilotis pirmadienį aptiktas netoli Rusinovo kaimo šiaurės vakarų Lenkijoje. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas netmetė, kad tai galėjo būti tas pats objektas, kuris sekmadienį praskrido virš Lietuvos ir vėliau pateko į Kaliningrado sritį. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Vilnius ir Varšuva sutarė kartu tirti abiejų incidentų aplinkybes. Sekmadienį Lietuvos kariniai radarai ties Varėna užfiksavo šalies teritoriją kirtusį objektą, tačiau oro pavojus gyventojams nebuvo paskelbtas. Tyrimu siekiama nustatyti drono skrydžio maršrutą ir jo galimą taikinį. Hagoje veikiantys Kosovo specialieji rūmai buvusiam Kosovo prezidentui Hašimui Thaci skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę. Jis pripažintas kaltu dėl karo nusikaltimų, tarp jų neteisėtų sulaikymų, kankinimų, žiauraus elgesio ir nužudymų per 1998-99 metų Kosovo konfliktą. Kartu teisti dar 3 buvę Kosovo išlaisvinimo armijos vadovai, taip pat pripažinti kaltais ir nuteisti kalėti nuo 13 iki 25 metų. Teismas visus 4 išteisino dėl kaltinimų kaltinimų nusikaltimai žmoniškumui, Tchatsi 2020 metais atsistatydino iš Kosovo prezidento pareigų ir nuo tada buvo laikomas suimtas Hagoje. Kosove, kur buvę išlaisvinimo armijos vadovai turi daug remėjų, nuosprendžio paskelbimą stebėjo susirinkusios minios.

0: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliuniškio gatvė 11.
2: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
1: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Dabar eteryje Švedijos top 10. 2009. Ir 10 pozicijoje turime The Black Eyed Peas darbą Boom Boom Boom. Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

2009 metais šią dieną trečioje Švedijos topo pozicijoje puikavosi Pitbulis su kūriniu I Know You Want Me.

0: Atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam. Su Paulina.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Реклама.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamiestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamiestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo. Sustabdyk rudis laiku. Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
4: Jūs klausotės radijo studijos Pulsas.

Užkurti šokio aikštelę čia eteryje mes galime bet kurią savaitės dieną, nereikia laukti savaitgalio, tai tą mes ir darom. Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda Bonnie M. darbas Daddy Cool. Ar žinojot, kad dainoje vyrišką partiją atlieka ne charizmatiškasis Bobby Farrellas, kuris scenoje judėdavo taip tarsi neturėtų kaulų, tačiau studijoje šį balsą įrašė pats dainos autorius, prodiuseris Frankas Farienas, na, o Bobby Farrellas tiesiog žiopčiojo pagal fonogramą. Ir dar, jeigu gerai įsiklausysite, dainos pradžioje yra toks tiksėjimo garsas, tai čia vėlgi... Pasidarbavo tas pats Frankas Farienas, tiesiog sėdėjo studijoje prie mikrofono ir taip tiesiog kaukšėjo dantimis, tai čia man truputį toks prisiminimas atskrieja iš Lietuvos talentų. Prieš daug, daug metų dalyvavo toks vaikinas grojantis dantimis. Tai va čia buvo tas pats variantas, įsiklausykit, tikrai išgirsit. Eteryje Bonnie M. Daddy Cool. She's crazy like a fool.

0: žinios.
1: Lazdijų rajone planuojama bendra Lietuvos ir Lenkijos ekonominė zona jau domina užsienio investuotojus. Į Lietuvą šiandien bus atvežti 25 Baltarusijoje paleisti politiniai kaliniai. Lenkijos pakrantėje rastas rusiškas dronas galėjo būti praskridęs ir per Lietuvą. Studijoje prie mikrofono Eglė Malinauskienė. Būsima bendra Lietuvos ir Lenkijos ekonominė zona Lazdijų rajone jau domina užsienio investuotojus. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako sulaukęs kelių didelių JAV, Kanados ir kitų šalių bendrovių patikinimų, kad jos svarstytų investuoti tokioje zonoje. Bendrą ekonominę teritoriją planuojama kurti Lazdijų ir Suvalkų pasienyje. Pasak ministro, dėl projekto su Lenkija tariamasi prezidentų, premjerų ir ministrų lygmenimis. Anksčiau skelbta, kad zona galėtų būti patraukli ir gynybos pramonės įmonė. Jos steigimui dar gali reikėti Europos komisijos leidimo ir atskiro vertinimo. Lietuva tikisi iki šių metų pabaigos arba kitų metų pirmojo ketvirčio pasirašyti sutartis dėl pėstininkų kovos mašinų CV-90 ir šarvuočių Patrija. Prezidentas Gitanas Nausėda po Valstybės gynimo tarybos posėdžio sakė, kad abu įsigijimo procesai vyksta pagal planą. Lietuva ketina iki 2030 metų įsigyti 70 CV-90, o vėliau dar 30 kovos mašinų. Taip pat planuojama įsigyti 936 Patrija šarvuočius, dalį jų surenkant Lietuvoje. Prezidentas teigimu, iki 2030-ųjų kariuomenę turėtų pasiekti pirmieji 300 šarvuočių. Nausėda taip pat pripažino, kad bendras Lietuvos ir Ukrainos dronų gamybos projektas kol kas stringa, todėl siūlo dalį Ukrainai skirtos paramos panaudoti dronų gamybai Lietuvoje. Į Lietuvą šiandien bus atvežti 25 Baltarusijoje paleisti politiniai kaliniai, tarp jų nepriklausomo žiniasklaidos atstovai ir visuomenininkai, tarp kurių portalo TUT.B generalinė direktorė Liudmila Čekina ir žurnalistas Andrejus Aleksandravas. Dėl kalinių paleidimo susitarta Baltarusijoje lankantis JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiajam pasiuntiniui Johnui Cole'ui. Savo ruoštų Jungtinės valstijos ketina atšaukti sankcijas dviems Baltarusijos įmonėms. Žmogaus teisų organizacijos Vesna duomenimis Baltarusijoje tebėra daugiau kaip 900 politinių kalinių. Organizacija taip pat atkreipė dėmesį, kad paleidžiant dalį kalinių šalyje tęsiami nauji sulaikymai. Vyriausybė patvirtino elektros tinklo atsparumo bei būtinųjų ryšio ir vandens tiekimo stiprinimo priemonių planą. Iki 2030 metų jam numatoma skirti apie 500 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad siekiama audrų ir kitų stichijų poveikį visuomeniai sumažinti 4 kartus. Miškingose teritorijose beveik 6000 km oro elektros linijų numatoma pakeisti požeminiais kabeliais, taip pat šalinti pavojingus medžius, planuojama sukaupti iki 40 000 mažųjų generatorių, o elektros netekus bent 3/4 vartotojų tiekimas turėtų būti atkurtas per 72 valandas. Taip pat bus stiprinamas rezervinis elektros tiekimas vandens įmonėms ir mobiliojo ryšio stotims bei didinamas avarijas likviduojančių brigadų skaičius. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija baigė vidinį patikrinimą dėl žurnalistės Eglės Samoškaitės. Patikrinimo rezultatai dėl asmens duomenų apsaugos neviešinami, tačiau LRT nusprendė, kad žurnalistė toliau rašys nepolitinėmis temomis. Patikrinimas pradėtas prokuratūrai nustačius, kad balandį Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rastas įrašantis tušinukas priklausė Samoškaitei. Pati žurnalistė pripažino, kad įrenginys buvo jos, tačiau neigė jį palikusi posėdyje. LRT komisija taip pat rekomendavo įvertinti rašymo priemonių naudojimo taisyklės ir sustiprinti jų vidaus kontrolę. Dėl galimų redakcinės politikos pakeitimų bus tariamasi su LRT kūrybiniais darbuotojais.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkijos pareigūnai skelbia, kad Baltijos jūroje prie šalies krantų rastas dronas buvo rusiškos kilmės Gerbera 2 ir turėjo sprogmenų. Bepilotis pirmadienį aptiktas netoli Rusinovo kaimo šiaurės vakarų Lenkijoje. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas neatmetė, kad tai galėjo būti tas pats objektas, kuris sekmadienį praskrido virš Lietuvos ir vėliau pateko į Kaliningrado sritį. Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Vilnius ir Varšuva sutarė kartu tirti abiejų incidentų aplinkybes. Sekmadienį Lietuvos kariniai radarai ties Varėna užfiksavo šalies teritoriją kirtusį objektą, tačiau oro pavojus gyventojams nebuvo paskelbtas. Tyrimu siekiama nustatyti drono skrydžio maršrutą ir jo galimą taikinį. Hagoje veikiantys Kosovo specialieji rūmai buvusiam Kosovo prezidentui Hašimui Thaci skyrė 25 metų laisvės atėmimo bausmę. Jis pripažintas kaltu dėl karo nusikaltimų, tarp jų neteisėtų sulaikymų, kankinimų, žiauraus elgesio ir nužudymų per 1998-99 metų Kosovo konfliktą. Kartu teisti dar 3 buvę Kosovo išlaisvinimo armijos vadovai, taip pat pripažinti kaltais ir nuteisti kalėti nuo 13 iki 25 metų. Teismas visus 4 išteisino dėl kaltinimų kaltinimų nusikaltimai žmoniškumui. Tchatsi 2020 metais atsistatydino iš Kosovo prezidento pareigų ir nuo tada buvo laikomas suimtas Hagoje. Kosove, kur buvę išlaisvinimo armijos vadovai turi daug remėjų, nuosprendžio paskelbimą stebėjo susirinkusios minios.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Šiandien mūsų dėmesio centre projektas Globalus Panevėžys, kuris padeda miestui stiprinti ryšius su užsienyje gyvenančiais panevėžiečiais. 12-ąją projekto ambasadorė tapo Didžiojoje Britanijoje gyvenanti lituanistinės mokyklos pupa įkūrėja ir vadovė, Londono lietuvių bendruomenės skyriaus vadovė, 2025-aisiais pelniusi metų mokytojos titulą. Giedrė Kurlinskaitė, sveiki.
2: Sveiki ir labai malonu būti čia, labai gera būti savo gimtajame Panevėžyje, savo mieste. Labai ačiū, kad skiriate laiko ir dėmesio.
1: Tai visų pirma, sveikinu tapus globalia panevėžyjete, globalaus Panevėžio ambasadorė. Ką jums reiškia šis titulas?
2: Tikrai garbingas titulas, tikrai gera jausti, kad mano gimtasis miestas irgi kviečia, kad jam rūpi, gera čia sugrįžti. Šiandien yra mano tik pati pradžia, taip šiandien kaip tik ir buvau susitikime su miesto mere ir gavau štai šį sertifikatą, tapau oficialia globalaus Panevėžio ambasadorė. Tai aš manau, šiandien yra tik tai tas pirmasis žingsnis, pati pradžia ir ateitis padovanos tikrai įvairiausių projektų, įvairiausių įdomių veiklų. Aš kaip sakau, šiandien yra pats pirmas žingsnelis, bet man tai yra didelė garbė. Mano širdis šiandieną labai labai džiaugiasi.
1: Dabar nusikelkime tą jūsų gyvenimą Didžiojoje Britanijoje. 13 metų gyvenat, taip?
2: 13, jau beveik 14. Jau greitai bus ir 14, taip.
1: Tai kokiomis aplinkybėmis atsidūrėt Didžiojoje Britanijoje ir vat nusprendėt pasilikti?
2: Baigiau studijas Vilniuje ir iškeliavau pas savo seserį, kuri tenais jau gyveno keletą metų. Tai ta pradžia tokia ir buvo, kad gal tiksliai nežinau savo kelio, planavau galbūt studijuoti magistrą, bet mano nuomonė buvo tokia, kad vis tiek turi pabandyti, kažkur gal pasidarbuoti, sužinoti, ko tu tikrai gyvenime nori tą magistrą, o ne iš karto keliauti dar kitas studijas. Ir išvykau iš tikrųjų pas sesę, nes ten aš dažnai važiuodavau vasarą uždarbiauti, pasibūti, jau pažinojau labai daug ten sesės draugų, buvo daug pažįstamų ir mano pačios jau draugų ten buvo. Tai tokia mintis buvo, kad keliavau pas sesę šeimą, sesė jau turėjo vaikučių, jai padėjau su jos mažyliu, tuo metu buvo vienas dar tik vaikutis. Tokia buvau jauna, veikli, drasi, pagal specialybę aš iš tikrųjų esu baigusi geografijos specialybės, geografijos mokytoja ir dar kreditinai ir studijavau, turiu ir turizmo vadybos diplomą, tai man labai patiko keliauti, labai visada traukia kitos kultūros, kiti žmonės, man gyvenant Panevėžyje, tai čia būdavo taip įdomu, iš tikrųjų, va visi šitie dalykai, labai labai myliu žemėlapius, jeigu kas man pasako, iš kur yra kilęs, aš karto turiu surasti tą šalį, tą miestą, ar ten kažkas į kažkokį kalną įkopę, mane visada traukia pasaulis, žmonės, aš visada buvau tokia kosmopolitiška, bendraujanti, drasi, tai Londonas mane buvo naujiena, kai aš išvažiavau jau gyventi ir aišku, žinot, aš buvau jauna, man buvo, man rodos, 23 baigus studijas. Tu dar nežinai pats, ko tu nori.
1: Tai vat sakot, esat geografijos mokytoja, bet jūsų gyvenime atsirado lituanistinė mokykla Pupa.
2: Taip.
1: Kaip atsirado, kaip įkūrėt ir pajutėt tą poreikį?
2: Tai ta pradžia tokia, žinokit, buvo irgi papasakosi labai graži. Aš kai atvažiavau į Jungtinę karalystę, mano pirmasis darbelis buvo, aš dirbau Britų šeimoje auklė. Didžiojo Britanijoje yra netgi tokia angliškas sireiškimas, yra after school nanny, tai yra tarsi auklė korepetitorė, kuri jūsų vaikučiais rūpinasi po mokyklos. Tai yra, jūs atliekate kartu namų darbus, mokotės ir aišku, ten ir su vaikučiais ir pažaisdavom ir panašiai. Tai man jaunai merginai, baigusi į tokią studijas, tai buvo nuostabus darbelis, man jis labai patiko ir su tom šeimom iki šiol dar draugaujam, bendraujam. Ir taip jau atsitiko, kad man dirbant Britų šeimoje susipažinau su lietuvė mamyte. Ir ji su jie kažkaip išsikalbėjom, kad jinai manęs paprašė, gal galėtum Giedrė ir man padėti savaitgalį prižiūrėti mano mergaitę, nes jie su vyru paprasčiausiai norėjo žaisti tinklinį. Ir kadangi jauna šeima ir mamytė ir vyras, neturim kur palikti mergytės. Aš ten šalia gyvenau, šalia Wimbledon parko. Sakau, žinoma, man tai malonumas, aš už dyką tai daryčiau. O čia dar ir pinigėlių užsidirbau būdama jauna. Ir taip ir prasidėjo ta pradžia, kad aš bežiūrėdama jos mergytę mažą. Jinai sako, čia parke yra ir kitų lietuvių mamyčių, aš jūs supažindinsiu. Supažindino mane su tomis mamytėmis. Ir aišku, su to mamytė mes pasibendraudom, pasibūdom ten porą valandų. Ir tos mamytės manęs pradėjo lyg ir užklausė, lyg ir davė tokią idėją, mintį. Kedrė sako, gal tu visus tuos mūsų vaikučius suburtum, gal va kažkokių dainelių kartu padainuotumėt lietuviškų jam dėl kalbos. Ir tokia mintis kilo, gal pradėti kažkokį kaip būrelį. Aš žinau, kad žinojau, kas yra ta lituanistinė mokykla, lyg ir tokia Londone jau buvo ir buvo ne viena, bet žinot, Londonas yra labai labai didelis. Ir tos kitos mokyklėlės buvo tolokai, ne kiek atstumu, bet dėl transporto kamščių mes Londone viską matuojame laiku, net atstumu ir žinom, kad kita mokykla ten yra skim už pusantros ar dviejų valandų kelio. Ir kilo tokia idėja, kodėl nepabandžius. Kažkaip mano vyro sesuo dirbo darželyje angliškame, jinai pradžioje padėjo su dokumentais, nes juk, žinoma, yra nemažai ir čia darbo, kaip pradėti, kaip atsidaryti, visi vaikų saugos reikalavimai ir panašiai. Ir ta mokyklėlės idėja kilo, kad galvojam pabandom. Mano vyras visada yra toks žmogus, kuris mane palaiko, yra šalia prie kiekvieno mano projekto noro, kartais ir labai beprotiško, bet sako, eik, daryk, aš tave palaikysiu. Ir ta pradžia tokia ir buvo, kad pabandom mokyklėlę. Ir pabandėm, jau žinau, kad bus keletas pažįstamų draugių vaikučių norinčių, bet parašiusi keletą vietinių lietuvių grupelių, nes Londonas yra didelis, mes esame pietvakarių Londonas, tadelis, aplinkui Wimbledoną. Ten ir gyvenome tuo metu ir atsirado tikrai labai daug norinčių, labai daug tevelio atrašė, kad tikrai reikia, tikrai norim. Ir ta pradžia tokia ir buvo, va, jau atidarėm ir užgriuvo po savaitės mums tas karantinas. Na ir ką darėm, bet aš rankų nenuleidau, tai aš tą gerą pusmetį praleidau, kurdama vaikams plakatus, mokymo priemonės, įvairiausias ugdymo, įvairiausias reikmenis. Pati pasigaminau, nes tuomet nebuvo lietuviškų plakatų, nieko, negalėjau išvykti Lietuvą, nieko nusipirkti, tai iš angliškų perklijuodau, perkarpydau, perdarydau. Žodžiu, nepaleidau savo tos svajonės, tos idėjos, kad eisiu, darysiu. Save socialinėje erdvėje Facebook pasivadinau irgi, kad nebebūtų kelio atgal, buvo labai labai geras žingsnis. Pasivadinau Giedrė mokytoja Londone, nes žinau, kad dabar manęs visi klausti, kodėl tu čia mokytoja, kodėl tu tai vadiniesi, kad nebebūtų kelio atgal, kad nebepersigalvočiau. Ir buvo tikrai labai geras žingsnis, nes visi mane taip dabar ir žino ir pažįsta. Ta pradžia ir buvo tokia su trikdžiais, bet padarėm, pradėjom, vis dėlto buvo rugsėjis, atėjo rugsėjis, pabandėm, atidarėm ir gavosi taip, kad mokyklos atidarimo šventę mums reikėjo daryti 3 kartus. Nes pagal tuometinis reikalavimus, ten, sakykime, salė negalėjo tilpti daugiau negu 20 ar 30 žmonių, tai padalinom, vieniam vaikam atidarimas buvo 10 valandą, vienam šeimom, kitiem ten 12 ir panašiai, bet svarbiausia yra pradėti tas pirmas žingsnelis. Buvo tikrai su didelė baime, nes pati neturėjau dar savo vaikučių. Ir čia yra labai labai reta, kad užsienį kažkas atidarytų lituanistinę mokyklą, neturinti savo vaikų. Nes dažniausiai tai daro mamos, kurioms tai aktualu, daro dėl savo vaikų. O aš tai dariau iš meilės, iš noro vaikams dirbti su vaikais, iš noro save realizuoti, savo savaitgalius nuspalvinti. Ir iš tikrųjų mokyklėlė ir yra. Mes vadinam mokyklėlę, mus moko ir švietimo ministerija visi sakyti, tai yra mokykla. Mes vis dėlto sakom taip gražiai mokyklėlė, lituanistinė mokyklėlė Pupa, kad tai yra mūsų toks tokia gyvenimo dalis, bendromeniška dalis nuspalvina tą mūsų, tos mūsų savaitgalius, tą mūsų gyvenimą visomis veiklomis, renginiais ir panašiai.
3: Tai jūs startavot nuo 5 vaikų ir dabar turit 200, tiesa, mokinukų?
2: Žinau, kad praeitą, pavyzdžiui, rugsėjį užsiregistravo 253 vaikai buvo. Taip.
3: Ir gyvuojat jau virš 5 metų, taip?
2: Taip, dabar jau bus mūsų 7 rugsėjis. Pradėsime 7 rugsėjį.
3: Ir čia irgi man teko labai įdomų dalyką skaityti. Jūs susiduriat su vaikais, kurie ateina į mokyklėlės ir jie sako, I'm British. Aš britas.
2: Taip.
3: Ir galbūt neturi to noro puoselėti tą lietuvybę, tai čia jums iššūkis, papasakokit, kokiais būdais jūs bandot pasiekti vaikų širdis.
2: Prieš keletą metų mūsų tose Londono rajonuose nebuvo jokios lituanistinės mokyklos. Ir mama, viena mama, va čia toks jos pasakojimas, sako, atsiverčiu kažkokį straipsnelį, ką, mokyklėlė, lietuviška Wimbledone. Sako, aš tai iššoku iš džiaugsmo, ta mama. Pasakiau savo vaikui, o jisai visiškai ne, niekur aš neįsiu, nieko aš nedarysiu ir panašiai. Ir mama sako, nu vis tiek bandau, atvedu jų tą savo 11-12 metų vaiką. Ir taip ir būna, žinokit, ateina į klasę ir aš tai, aišku, visa entuziastinga, kad atėjo naujas mokinys, mes čia su mokytojom jį ruošiamės, priimame tą vaiką ir mums tikrai mintis vaiko ir būna tokia, I'm British, kad aš britas, man čia neįdomu. Taip, tikrai taip pasako, nes jeigu tėvelis britas, mamytė lietuvė, bet aš jau dabar vis tiek įgyjau patirties, pasimokiau su tais vadinamais paaugliukais, taip, vyresniais vaikučiais, prieima prie jų širdelės aš labai randu, žinokit, per Lietuvos istoriją. Aš pati labai ir mokykloje man gerai sekės istoriją, labai mylėjau istoriją, dar turiu ir pati čia Lietuvoje esu įgyjus ir gidės licenziją, taip, tai aš juos, kaip pasakyt, pakviečiu, prikviečiu arčiau tos Lietuvos per Lietuvos istoriją. Sausio 13-osios įvykiai, partizanai, knygnešystė, vaikai nebuvo apie tai girdėję. Kai jam paaiškinai, kad žmonės plikomis rankomis susikabinę ten daina kovojo už savo laisvę, stojo prieš tankus, žinokit, kaip paveikė vaikus. Ir mama sako, girdžiu, Giedrė grįžo, tėčiui britui pasako apie tankus, kaip žmonės stovėjo, kad šitai bijojo, bet jie kartu dainavo ir paveikė vaikus, žinokit, aš jam ir sakau, įsivaizduoja žmonės, kiek kovojo, ar ten knygnešiai savo gyvybę aukojo dėl to taip, kaip turėjo, ir mes pažiūrim per artėjant knygnešių dienai kovo mėnesį visada ištrauka iš filmo knygnešys, kaip žmonės ir per upes brido tas lietuviškas knygelės nešė, kokios buvo slaptosios mokyklos, kad tai buvo draudžiamas, spaudos draudimas, vaikus labai tai paveikė. Jam yra įdomu, nes jie paprasčiausiai tokių faktų niekada nebuvo girdėję, niekada nežinojo.
3: Ir tada tas vaikas, kuris sakė, I'm British, jau tikriausiai truputį praplečia tą savo mąstymą.
2: Praplečia. Man vien tas mamytės atsiliepimas, kad jisai grįžo į namus ir tėčiui pasakojo, sako, tėti, ar tu žinojai, kad stojo žmonės ten prieš tankus, ar kad buvo slaptosios mokyklos, kad vien tam tėčiui britui tai pasakojo, tai man jau yra didelis pasiekimas. Vadinasi, liko vaikui, aš jį kažkaip įkvėpiau, taip, jau jisai arčiau Lietuvos. Ir po truputį, vis artėjam, vis tas kalbos lygis gerėja. Ir aišku, mokomės ir švenčiam ir visas valstybinės šventės, visi minėjimai, visos ir mūsų linksmo šventės ir užgavėnės šiemet. Pavyzdžiui, vaikų topų topas buvo, jam labai labai patiko. Mes suorganizavom, pasidarėme savo mokyklos kieme šaltibaršių festivalį. Smagios tokios šventės festivaliai, tai irgi yra mūsų kultūros dalis, taip, dabar Vilniuje jisai vyksta. O mums maistas, žinokit, užsienyje gyvenančiams lietuviams, tai yra labai labai toksai išsilgtas dalykas. Žmonės tau pasilgsta ir vaikai man pasakojo, kad čia ir aš pas močiutę tą rožinę sriubą valgiu. Pradžiui tai būna rožinė sriuba, ne žodis šaltibaršiai, gana sunku vaikams ištarti. Bet po truputį ir tokiom smagiom veiklom mes prie jų priartėjam. Aišku, mokomės ir rimtai, pamokėlėse mokomės ir gramatikos, dirbam pagal lituanistinio švietimo integruotą programą. Tai vaikams yra ką veikti, bet vis tiek stengiamės padaryti taip, kad tos pamokos būtų įdomios. Ten užrašom kažką nematomų tušinukų, jie bėga ieškoti tų dvibalsių. Kad pritraukti vaikį lietuvišką mokyklą, tai vis tiek tu turi būti labai kūrybingas, viską pasižiūrėti labai kūrybiškai.
3: Tai vat jūsų pačios šeima yra tas geras pavyzdys, būtent mišri šeima. Jūsų vyras yra iš Bosnijos ir Hercegovinos. Tai vat tokioje šeimoje, kur yra ta dvikalbystė, kokie yra tokie pliusai ir kokie yra, pavadinkim, iššūkiai?
2: Ta dvikalbystė arba daugiakalbystė, tai tokia iš tikrųjų yra specifinė šaka. Nes mūsų šeimoje, mano vyras nuo metukų laiko jau auga, gyvena Didžiojoje Britanijoje. Taip ir mes Londone turime ir senelius, o nesenai tik tai netekome vyro močiutės, bet mano vaikai turėjo ir prosenelė, tetas, pusbrolius, dėdės, visa jo šeima, jo giminė gyvena Londone. Ir mano, pavyzdžiui, berniukas Benas, jam yra 4 metukai, mergaitai Liepai dar tik metukai, tai jinai dar labai mažai kalba, pasako tik pavienį žodelius, bet Benas po pasibuvimo Lietuvoje, va dabar ilgėliau, jau 6 savaitę mes vasarojame Lietuvoje, jau dabar puikiai kalba lietuviškai, sugrįžo, bet jam irgi buvo noras pradėti kalbėti angliškai, todėl kad pradėjote anglišką darželį. Aš labai daug laiko skiriu savo mažylį, mergaitai, daug dirbau, ją maitindavau, tai taip savo 4 metai buvau šiek tiek apleidus. Bet dabar galiu tikrai garsiai sakyti, Benas puikiai kalba lietuviškai po pasibuvimo, nes aš su juo labai labai daug dirbu. Bet dvikalbėje šeimoje vis tiek tai yra didelis darbas, nes mes, aš kaip sakau, mesgi namuose viską darome anglų kalba. Mes su vyru ir pasipykstam angliškai, taip visas šventės angliškai, visas bendravimas, vakarienės stalas, tarpusavyje viskas vyksta anglų kalba, taip. Ir tėveliams, kurie augina vaikus mišriose šeimose, mamytėms, tėveliams, tai yra dar didesnis iššūkis, kad ta lietuvių kalba vaiko širdelėje auktų ir jisai norėtų ją kalbėti, tai įdėti pastangų reikia tikrai, tikrai labai daug. Tai yra darbas.
3: Tai iš esmės būtent ta lietuviška mokykla ir yra tas tiesiausias kelias tos lietuvybės išsaugojime.
2: Tikrai taip. Ir ta lietuviška mokykla vis tiek turi būti tokia, aš kaip sakiau, kūrybiška, linksma, įdomi, kad vaikas norėtų ją eiti. Nes juk vaikai į mokyklėlę dažniausiai ateina savaitgalis, tai yra ankstyvis šeštadienio ar sekmadienio rytai. Juk smagiau būtų pagulėti lovai, pasižiūrėti filmuką, o galbūt ten vaikai sako, ai, aš geriau lankysiu gimnastiką ar ten, pavyzdžiui, futbolą treniruoti, juk ten smagu, ten žaidi, ten bėgioji, taip. Tai todėl mes ir turim, žinokit, dėti tikrai daug darbo su mokytojom būti kūrybiškos, kad pritraukti tuos vaikučius, kad jie norėtų čia ateiti. Tai neturi būti tik sausa gramatika, tai turi būti linksma, smagu, įdomu, aišku, ir judrių veiklų visokių įtraukiam, padarom. Mokykla tikrai, tikrai padeda, bet aš kiek, pavyzdžiui, iš tevelių girdžiu atsiliepimų, labai svarbu yra ir turėti lietuviškai kalbančią močiutę. Yra, man mamytė sako, mes žinokit mokytoje, su močiute tai ir 2 valandas prakalbame video skambučių, močiutė mum ir lopšinės dainuoja ir pasakoja, ką gamina. Tai vis dėlto Ir va mano patarimas šeimynoms auginančioms dvikalbius vaikučius gyvenančioms užsienyje, jeigu kažkas girdi klauso, galbūt klauso jų močiutės, labai svarbu. Ypatingai, jeigu močiutė visiškai nekalba tą užsienio kalbą angliškai, nes problema šiais laikais sugrįžus į Lietuvą, kiemo vaikai jau kalba angliškai, pavyzdžiui, mums. Ir aš labai prašau, nekalbėkim lietuviškai. Tai jeigu yra močiutė, kuri dar nekalba tą užsienio kalbą, irgi puikus būdas, puiki terpė, ar kažkokie draugai, kurie mažai kalba tą užsienio kalbą, nebūtinai anglų, jeigu ten šeima gyvena Italijoje ar panašiai. Kai nekalba, tada vaikai persiverčia, jie tada nori kalbėti, jiem yra tikslas žaisti su tais kiemo vaikais, juk jis irgi nori būti, dalyvauti. Ir ta vienintelis tas būdas komunikuoti yra lietuvių kalba. Tai tada jie persiverčia, nes kitai vaikai labai nori. Anglų kalba yra daug trumpesni žodeliai, daug paprastesnė. Tai tie, kurie auga Didžiojoje Britanijoje, ar ten, pavyzdžiui, aš turiu mokinių, nes daug mokų ir nuotolių turiu vaikų, kurie gyvena Pietų Afrikos Respublikoje, ten irgi anglų kalba, taip, ar Airijoje. Tie labai nori visi kalbėti angliškai, jiems labai taip paprasta, bet vis tiek tu turi rasti kažkokią tai išeitį, kažkaip tai paspausti tos vaikučius. Žinokit, yra, darbo yra, turi būti, mama ar tėtis turi būti labai išmanus, išradingi, visokiausių mes metodų būdų išbandom, bet jis turi kalbėti, kad jis tik tai girdi, to irgi neužtenka, tai turi būti, pavyzdžiui, ko tu norėtum ar obolio, ar arbūzo, ir kad vaikas atsakytų arbūzo, o ne sakytų, ko tu nori, ir vaikas tau iš karto pasakys watermelon, jis atsakys angliškai, tu turi jam padėti obolio ar arbūzo, ir tada vaikas pakartoja. Po truputį, tada jau ir sakinuką gal pakartoja. Čia yra tokia specifika, vis dėlto didelis darbas.
0: Globalus Panevėžys. Pulsas.
2: Reklama.
0: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 000 patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvė 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvė 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
4: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorūmai.lt.
6: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
8: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
3: Jūs taip pat vadovaujat Londono lietuvių bendruomenės skyriui. Tai ką reiškia telkti lietuvius tokiame viename didžiausio Europos miestų? Kokias jūs ten veiklas organizuojat?
2: Tai pati idėja, žinokit, irgi labai, labai buvo graži tos bendruomenės to įkūrimo, nes tėveliai, kurie yra prisijungę prie mokyklėlės, aišku, jiems tų renginių veiklų yra daug, mes tikrai labai aktyvus, tai nėra tik mokykla, mes darome daug renginių, švenčiame ir joninės, ir užgavinės, ir kalėdų šventės, bet juk yra ir daug vyresnių žmonių lietuvių, taip, kurie čia gyvena, ir pavyzdžiui, jeigu jų jau anūkai ar giminaičiai nelanko mokyklėlės, jie ir nežino visų tų naujienų, nėra toje bendruomenėje. Man šią idėją įkurti bendruomenę padiktavo, iš tikrųjų dabar jau į Panevėžį grįžusi mano vienos mokytojos mamytė Virgita. Jinai man taip gražiai pasakė, sako, Giedrė, jūs tai jauni, jūs visi kalbate angliškai, jūs va ir laisvalaikį turite smagų įdomų ir į teatrą galit nuėti, sako, o mum va to močiutėm, kurios čia atvyko, kurios nekalba, sako, tu žinai, kaip mum čia liūdna. Tai paprastai žmogiškai pasakė, padaryk, sako, ir mum gal kažką, gal kokį tai ar vakaronę kažkokią. Ir taip tokią mintį pasakė, iš tikrųjų, aš pati, kai pagalvojau mano, tai aišku, vyro tėvai kalba angliškai ir jiem tai smagu, jie turi ir bendruomenę viską ir draugų. Ir nuo tos idėjos ir kilo, kad galbūt tikrai reikia bendruomenės, nes dabar mūsų tie renginiai apima ir tuos mūsų seniorus vadinamus, aš visada sakau, žinau, kad čia kažkieno mamytė atvažiavusi ten metams ar dviems būti prižiūrėti anūkus ir visada sakau, žinau, kad jūs ir mamytė, yra labai kviečiam ir mamytė į Šaltibarš festivalį ar ten užgavinę švenčiam, bus va, mano ten vienai mokytojai yra 62 metai, tai va jinai su jūsų mamytė pabendraus pakalbins lietuviškai, tikrai pakvieskit ir labai smagu, kad ir ateina tie ir vyresni žmonės ir susibendraugia ir pasikeičia telefono numeriais, paskui ir kavos susitinka išgeria ir pasibendrauja, palaiko ryšį, nes, žinokit, gyvenimas užsienyje vis dėlto yra ir gali būti ir labai labai vienišas. Aš tai esu tokia drasi, draugiška, visada pakalbinu, prieinu, suburiu, bet yra žmonių, kurie gyvena vieni ir niekas nežino, kad jie labai, labai vieniši jaučiasi. Tai kviečiam, būrėm tuos lietuvius aplinkui Londone ir yra ir folkloro ansamblis Saduto, tai ir su jais darėm labai labai gražą, smagų renginį. Visokių pasibuvimų, moterų, ratą organizavom, grinai mamytėms, močiutėms pasibūti, pabendrauti. Tai visus būrėm, kviečiam, ką tik tai pasiekėm, visada visus kviečiam prisijungti prie bendruomenės.
3: Jūs paminėjot seniorus. Bet iš esmės, tai juk net ir tie kalbantis angliškai žmonės, jie nori išlaikyti tą ryšį su Lietuva, kaip manot, kodėl? Nes atrodo, galima būtų tiesiog asimiliuoti ir tiek.
2: Aš net nežinau tokio atsakymo, man net nekyla klausimas, o kodėl ne. Nes tai vis tiek yra mūsų šaknis, mūsų vaikystė, mūsų gyvenimas Lietuvoje. Ypatingai, žinokit, aš pastebėjau dainą, nes pavyzdžiui, dabar organizavo mokyklėlė mamyčių dieną ir man kilo tokia idėja, aišku, nedarai jų kasmeto paties per renginuką kažkokių veiklų ir aš sugalvojau, atspausdinau mamytėms lietuviškų dainų žodžius ir sakau, visada jums vaikai koncertuoja, deklamuoja eilėraščius, buvo mamytės, kelios močiutės, sakau, vaikai, ar jūs žinot, kad jūs mamytės irgi labai gražiai moka lietuviškai dainuoti ten. Ir aš pavyzdžiui, va tokią dainą išgalvojau Lietuvą, tokią dainą mamytėm atspausdinau taip ir jūs neįsivaizduojat, kaip buvo gera, kokie buvo atsiliepimai tų mamyčių. Močiučių sako, Giedrė, kaip buvo gera sugrįžti, daina, kaip sugražina, sako, čia juk yra mūsų šaknis, mūsų vaikystė, sako, atrodo, atėjo šitą klasę ir sugrįžau į Lietuvą, tai man tai net nekilo tokio klausimo, o kaip galima nesimokyti kalbos ir nedainuoti tų lietuviškų dainų, man tai pačia yra nežinau, tokia nostalgija, kažkur išgirstu, ar kažkas kitas paniniuoja, padainuoja, man taip yra ypatingai dainos, žinokit, dainos ir padeda iš tikrųjų vaikams labai labai mokytis tos lietuvių kalbos, bet man daina tai yra nostalgija, kažkokia lietuviška daina, taip sugražina į tą vaikystę, į mokyklą, į vaikystės kiemą, tai sakau, man net nekyla klausimo, kaip galima nesimokinti savo kalbos, savo dainų, tų visų sutartinių, juk tai mūsų šaknis, tai mūsų ir laiko lietuvis visus kartu.
3: Yra ryšys su Lietuva ir yra dar ryšys su gimtuoju miestu, tai čia tikriausiai irgi svarbus aspektas. Kur jūsų prabėgo vaikystė Panevėžyje, jeigu taip tiksliau?
2: Aš turėjau nuostabią vaikystę, aš augau Staniūnų gatvėje ir aš augau tame buvusiame bendrabutyje. Mano mama buvo, tas bendrabutis kažkaip priklausė, aš jau labai gerai neatsimenu tų laikų, nes aš esu 89 gimimo, bet jisai buvo tos vadinamos autokompresorių gamyklos, Aurida, man rodos vadinas taip, tai mano mama buvo meno vadovė. Ir jos darbas būdavo tas bendrabučio šeimas jungti, organizuoti visus renginius. Mano mama buvo ir muzikos mokyta, tai jinai puikiai grojo pianinu. Tai visos mūsų bendrabučio vaikų šeimų šventės vyko toje aktų salėje. Mes labai gražiai ir dabar iš tikrųjų išlaikė nuostabius santykius su tomis šeimomis, su kuo augom. Tai mano vaikystė buvo labai graži, tame bendrabučio kieme, su daug, daug vaikų. Mano tėtis, kaip sako, ten buvo tokia gera terpė jums augti, sako, jūs išmokot ir dalintis, ir už save pakovoti, ir kiemo vaikus suburti, ten sakau, kokių 40-50 vaikų, visi bėgam žaisti kvadrato. Tai net ir to žiemos buvo smagios, nes buvo ta aktų salė, buvo renginiai, buvo kalėdų senelis, buvo labai labai gera ten augti. Tai mano vaikystė buvo tenais.
3: Šiandien sugrįžusi Panevėžį, kokias emocijas vat, jums atneša ta kelionė namo?
2: Gera, labai gera iš tikrųjų, vien kai grįžtų pakalbėti, pavyzdžiui, savo brolis. Taip gražiai panevėžietiškai kalba ir aš tada, kai grįžtų ir bendrauju su juo, aš ir pati pradedu labai panevėžiuoti. Gera man grįžti ir auginti čia savo vaikus, nes tikrai Panevėžys atsinaujinęs, gražus, kiek yra miesto centrai ir žaidimų aikštelių. Mažylė mano dar vežimėlėje, tai dar nevaikšto, tai stumdau tą vežimėlį ir džiaugiuosi. Labai gera. Gražus Panevėžys, žaliuoja. Manau, Panevėžys labai draugiškas šeimoms, jaunoms šeimoms. Toksai kompaktiškas miestas. Žodis geras, širdis dainuoja. Tai aišku, kad gerai važiuoju, įsiku pas savo tėtį į kiemą ir iš karto. Kai išvažiuoju, tai visada virkiu. Ir dabar pagrūdinuosi, žinau, kad už kiek čia trečiadienį, už dviejų dienų reikės pasakyti viso gero.
3: Tai ko labiausiai pasilgstat gyvendama Didžiojo Britanijoje iš Panevėžio?
2: Iš Panevėžio, tai žinoma, tėčio ir brolio, savo šeimos, draugų, artimųjų turiu ir giminaičių, mano krikšto tėveliai čia gyvena. Aš šokau Panevėžio garso orkestrą ir tai buvo tokia nuostabi patirtis, aš dabar va ir miesto merį pasakojau, kiek daug tas orkestras, man Panevėžio garso orkestras ir vadovas Remigijus Vilys, tai davė labai labai daug, labai daug visko išmokė, visada kvietė eiti, tobulėti, studijuoti, visada klausė, Giedre, o kur tu stosi, ką tu nori veikti, vis tiek tai buvo tokiam paprastam kiemo vaikui, visi tie renginiai, kultūriniai renginiai, visos kelionės, mes ir užsienį važiuodom į gastrolės, tai labai labai daug nuspalvino, tai man Panevėžys tai visada yra taip mano šeima, mano giminaičiai draugai ir man tai yra Panevėžio garso orkestras, kuris man šitiek daug davė.
3: O kokį Panevėžį užsieniečiams pristatot? Kaip pristatot?
2: Aišku, pirmoji vietoje, aš manau, yra teatras. Teatrai Panevėžys visada tuo garsėjo. Ir tikrai sakau, kad pavyzdžiui, toksai palyginimas gyvenant Londone ir grįžus man čia į gimtąjį Panevėžį, koks kompaktiškas miestas, taip? Čia yra visko. Tikrai Panevėžys šiuolaikiškėja, miestas modernėja, čia yra labai gera jaunai šeimai, man taip atrodo. Nes miestas labai kompaktiškas, čia yra ir įvairiausių įstaigų, bet į jas aš gyvenant Londone, tai aš laisvai visur čia pėstute vežimukus vaikštų. Man čia atrodo viskas taip netoliese. Miestas auga, tobulėja, tikrai daug kultūros renginių, daug įvairiausių vamum ir vasarą sugrįžę, kaip smagu, kiek mieste įvairių švenčių. Visada penktadienis, jau gal trečią penktadienį išėlės mes čia mieste ir kiek susitinkam draugų, kaip gera visus pamatyti. Tų daug žaidimų aikštelių, daug jaunų šeimų ir miestas, žinau, kad auga modernėje. Linkiu ir Panevėžiai taip ir aukti ir kad čia sugrįžti man tai yra labai labai gerai ir kad būtų dar mieliau čia grįžti visada.
3: Na ir pabaigai, ką norėtumėte pasakyti pasaulyje gyvenantiems panevėžiečiams, kurie galbūt dar nėra prisijungę prie globalaus Panevėžio bendruomenės?
2: Kviečiu ir jūs jungtis, nes aš kaip sakau, aš esu tokia drąsi, tai aš pati, žinokit, parašiau savivaldybę, pristačiau save, sakau, aš labai myliu savo miestą, labai norėčiau tapti tą Panevėžio ambasadorą ir sulaukiu atsiliepimo iš savivaldybės, jie sakė, taip, Giedra, mes tikrai jūs esame girdėję, tikrai jūs žinome, tai labai kviečiu ir kitus veiklius, išvykusius žmonės čia prisijungti, susijungti ir aš manau, kad dabar mano tai pati pirmoji diena, va, iš tikrųjų, tokia veikli diena tapus tą Panevėžio miesto ambasadorę. Aš manau, kad mes vis tiek su tais ambasadoriais sukursime ateiti kažkokių ir projektų. Miestui atnešime naujų vėjų, naujų idėjų. Pavyzdžiui, mes, lietuvių bendruomenės atstovai, tenais Jungtinėje karalystėje, prieš kalėdas, čia jau šita akcija vyko trečius metus, aš nuoširdžiai prie jos prisidėjau trečius metus, vieni metai tai buvo Panevėžio irgi apskritis, tai buvo Kupiškio miestas ir rajonas, prieš du metus tai buvo irgi Panevėžio apskritis Rokiškio rajonas, šios kalėdos buvo skirtos Panevėžio miesto vienišiems seneliams, mes darėm, čia yra lietuvių bendruomenė, Jungtinė karalystė tokia akcija širdies į širdį, rinkome ir mokyklėlę, ir bendruomenę, darėme visokias akcijas, rinkome pinigėlius ir vien mūsų mokykla surinko 1200 eurų, pirkome vienišiems Panevėžio miesto seneliams maisto paketus, tokias gražias dėžes su vaikučių mokyklėlės mokinukų sveikinimais atvirukais ir važiavom, lankėm vienišus senelius Panevėžio mieste. Va tokia graži akcija ir tikrai ta akcija nuspalvino mano pačios kalėdas, mano pačios atostogas. Tai aš tikiu, kad tokių akcijų, tokių bendrų projektų bus ir daugiau. Mums reikia tikrai, aš žinau, kad gausiu dabar tų žmonių jau esančių Panevėžio ambasadoriais jų kontaktus, manau, mes susirašysim ir susitiksim čia Panevėžyje, nes žinau, kad pavyzdžiui, Alytaus ambasadoriai yra mūsų toksai gražus pavyzdys, jie irgi visada susitinka sugrįžę į Alytų, taip, globalus tie alitiškiai, tai ir mes susipažinsim, susikursim ir manau, bus tikrai gražių naujų veiklų, projektų, idėjų ir taip pat kviečiame ir daugiau užsienyje gyvenančių panevėžiečių jungtis, parašyti, galite ir man parašyti, aš vadinuosi Giedrė mokytoja Londone, galite mane susirasti Facebook'e, kas norėtų bendrauti, bendradarbiauti. Labai prašom, tai manau, kad nuspalvinsim savo gimtąjį miestą.
3: Tai va tokia gražia gaida, mes ir baigiame pokalbį. Primenu, kad su mumis buvo projekto globalus Panevėžys ambasadorė Didžiojoje Britanijoje, lituanistinės mokyklos pupa įkūrėja ir vadovė Giedrė Kurlinskaitė. Ačiū iš pokalbį.
2: Ačiū Jums labai.
8: Globalus Panevėžys. Globalus Panevėžys.
9: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
10: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
11: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
12: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

0: tų 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Tebūnie reklama.
3: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliūniškio gatvė 11.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39. Adžika Nena euras 39. Saldainiai Rafaelo vos 2,49 €. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
5: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama top 40. 33 vietoje.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti, pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Tegyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėgagrojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukė daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėgagrojis. Simon Mac, Rugiose prie bedugnės.

0: Top 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
0: Mano Top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Reklama.
1: Ei, vairuotojau, nori, kad rūdys liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis, telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rūdis laiku.
2: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
5: Radijos stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Ei, vairuotojau, nori, kad rudis liktų praeityje? Pasirink Suvo ir važiuok ramiai. Suvo – skandinaviška antikorozinė apsauga, 4 sluoksniai, elastinga danga, tarsi šarvai, jūsų automobiliui. Suvo jau 6 metai Lietuvoje, 100 tūkstančių patenkintų vairuotojų. Dabar jau ir Panevėžyje. Smėlynės gatvės 179, senamestis telefonas 06 17 447 44. Pakartojam dar kartą. Smėlynės gatvės 179. 99, senamestis. Telefonas 06 17 447 44. Suvo, sustabdyk rudis laiku.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Orų prognozė šiam rudeniui. Debesuota, tikėtinas lietus. Noras likti namuose vis stiprės. Todėl S plus internetas ar televizija tik 6 eurai per mėnesį. Skambinkite telefonu 19955 arba apsilankykite splus.lt ir užsisakykite jau dabar.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
4: Prekybos centro Panevėžio bičiulis savaitės pasiūlymai. Konservuotos figos Nena tik euras 39, adžika Nena euras 39, saldainiai Rafaelo vos 2 eurai 49. Užsukite apsipirkti Marijonų gatvė 25 Panevėžyje.
5: Čia.
6: Pulsas. Your name on the